0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר, קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
4: ענק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלה עם החדשות. לתקיפות נוסף באיראן, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה, ומספר מוקדים נוספים בדרום המדינה. בהודעת צבא ארצות הברית נמסר, מיצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני לסחר העולמי, איראן אינה שולטת בו. כוחותינו ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש התנועה במיצר יישאר נגיש וזמין לספנות מסחרית. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבאמים ופגעו במיכלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחריין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. ועדת החוץ והביטחון אישרה אמש את החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו אלי הירשמן.
6: יש הישגים לחרדים שלא היה להם בשום חוק עד היום. אין מעצרים, אין סנקציות פליליות, אין סנקציות כלכליות גם, אין יעדי גיוס, אין מנגנון פיקוח אפקטיבי, וגם הפיקוח כשהוא יהיה הוא יתחיל רק בעוד כמה חודשים. אין כנסות וסנקציות על ראשי ישיבות ותלמידים שמשקרים בתציר, אבל גם בתוך המפלגות החרדיות יש ביקורת על המהלך. הם גם שומעים את הקולות של הייעוץ המשפטי ומבינים שהחוק כנראה לא יעבור את המשוכה המשפטית, חוק על הקרח, כי בסופו של דבר הוא לא יחזיק מים.
5: עוד אמש אישרה ועדת החוקה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על פי המתווה, הממשלה תוכל לדחות את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי, לפטר את היועצת המשפטית בקדנציה הבאה, ולאסור עליה להופיע בשם המדינה בבגץ. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד, שיזם את הצעת החוק ברח ומסר, זהו צעד נוסף בדרך לפירוק שלטון הפקידים, בהשבת האיזון בין הדרג הנבחר לייעוץ המשפטי. פיצוץ נשמע הלילה בשכונת בית בפארק באור יהודה. על פי החשד מדובר ברימון שהושלך לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש, והמשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: כאן נולדתי כאן.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: טיפ לנהגים.
1: קרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM,
8: יש הנגיות.
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
11: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
10: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
12: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ליל תקיפות נוסף באיראן, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה ומספר מוקדים נוספים בדרום המדינה. בהודעת צבא ארצות הברית נמסר, מיצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני לסחר העולמי. איראן אינה שולטת בו. כוחותינו ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש התנועה במיצר יישאר נגיש וזמין לספנות מסחרית. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבאמים ופגעו במחלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחריין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה אמש את החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו אלי הירשמן.
13: יש הישגים לחרדים שלא היה להם בשום חוק עד היום. אין מעצרים, אין סנקציות פליליות, אין סנקציות כלכליות גם, אין יעדי גיוס, אין מנגנון פיקוח אפקטיבי, וגם הפיקוח כשהוא יהיה הוא יתחיל רק בעוד כמה חודשים. אין כנסות וסנקציות על ראשי ישיבות ותלמידים שמשקרים בתציר, אבל גם בתוך המפלגות החרדיות יש ביקורת על המהלך. הם גם שומעים את הקולות של הייעוץ המשפטי ומבינים שהחוק כנראה לא יעבור את המשוכה המשפטית, חוק על הקרח, כי בסופו של דבר הוא לא יחזיק מים.
12: עוד אמש אישרה ועדת החוקה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על פי המתווה, הממשלה תוכל לדחות את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי, לפטר את היועצת המשפטית בקדנציה הבאה, ולאסור עליה להופיע בשם המדינה בבג"ץ. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד, שיזם את הצעת החוק ברח ומסר, זהו צעד נוסף בדרך לפירוק שלטון הפקידים והשבת האיזון בין הדרג הנבחר לייעוץ המשפטי. פיצוץ נשמע הלילה בשכונת בית בפארק באור יהודה. על פי החשד מדובר ברימון שהושלך לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש, והמשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
16: כאן נולדתי כאן.
17: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
18: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
16: כאן נולדתי כאן.
17: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהב בחיה.
1: מה זה יום מושלם? יום שני, היידה. עברנו את ראשון, חבר'ה. בוקר טוב לכם, 7:05 לכם וגם לנו כאן ברדיוס 100 FM. שעתיים של בוקר חדש יוצאות להן לדרך. אתם מאוד מוזמנים להצטרף אלינו. יש כאן מוזיקה טובה שערך עבורנו אליל אברמוביץ'. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית. אנחנו יוצאים היום לדרך עם אלישה, קיז ופולינג, ומאחלים לכם שרק תקומו ותמשיכו קדימה, ושהיום הזה יביא איתו רק דברים טובים. תגידו אמן בקול, יוצאים לדרך. האזנה רבה שתהיה.

0: Harry Styles. Adore you. כן, 7:15 ואנחנו איתכם כבר, זה... יש על מה להעריץ, אתם יודעים. האמת שהשבוע אנחנו מעריצים את ביג קיור לייזר שהביאו לנו מבצע קיץ כל כך כל כך טוב, וכל הכבוד להם על זה. מבצע שנותן לכם שני פתרונות לקיץ אחד, סוגר לכם פינה לכל המשפחה, ממש לכל המשפחה, אבל אתם רוכשים ביקיור לייזר פלוס, כן, זה המכשיר המתקדם להקלה על כאבים, אתם מכירים אותו. מה שכן, אתם מקבלים במתנה מיד, מכשיר ביתי להסרת שיער, רק הוא בשווי 1,600 שקלים, חברים, מדובר בהסרת שיער בטכנולוגיה מתקדמת ובטוחה, פיתוח וייצור ישראלי, מאושר מכון התקנים וגם ה-FDA אמריקאי, והוא מתאים לכולם. חברים, מבצע קנה קבל יצא אתמול לדרך, כאן בבוקר חדש, זה מבצע חסר תקדים שלא היה לפניו כזה, ושווה לכם לתפוס אותו, אתם מחייגים עכשיו, לא מתמאמים ולא מחכים, מחייגים, כוכבית 3414. כוכבית 3414, ואז אתם מקבלים גם פתרון לכאבים שהוא מוכח וותיק וידוע, ושמו הולך למרחקים, ביקיור לייזר, אין אחד שלא מכיר, וגם פתרון במתנה לשיער המיותר, שניהם נותנים מענה לכל בני הבית, גם לצעירים ביניהם, ואז כל המשפחה נהנית, כל המשפחה פחות כאובה, וכל המשפחה חלקה. הקיץ הזה עובר חלק, תרתי משמע, מה שנקרא, תרימו טלפון בקיצור לכוכבית 3414, תדברו עם הצוות של ביקיור לייזר, הם מדהימים, יענו לכם בסבלנות ובמקצועיות לכל שאלה. שימו לב שהמלאי מוגבל, והמבצע המטורף הזה הוא באמת עד גמר המלאי, אז כוכבית 3414, אתם עושים את הטלפון הזה בזריזות, ודואגים לכם למכשיר אחד שיביא איתו עוד אחד. אוקיי, הבנתם? זה שווה. כוכבית 3414, הפסקה קצרצרה, כבר חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058. שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר. ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 575. 55, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית
1: כוכבית 3065.
0: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
17: המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
18: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
19: שתי דירות בלארנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
20: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
21: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
23: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

נועם ביטן, תמיד רציתי עוד, והנה אתם מקבלים מאיתנו עוד. עוד הרבה אפילו, רק 7:25. בוקר חדש, רדיו סמי FM, חוזרים אליכם עם המוזיקה. אריטה פרנקלין הגדולה, חיכתה פה יפה ובסבלנות. והנה, ריספקט.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ו...

0: באפליקציה דקטלון.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: Let's pay with Blender!
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור בצל למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בעם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע.

0: גם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
5: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: מייקל ג'קסון וגם פול מקארטני. יש לנו כאן שניים במחיר אחד. סיי, סיי, סיי. אפרופו מבצע שווה ממש, מזכירה לכם שאיתנו השבוע BQ Laser, שנותנים לכם מבצע קנה קבל לכבוד הקיץ שלא היה כמותו. אני רוצה להגיד בוקר טוב ושמחה רבה למור שלוסר, מנהלת תחום המחקר ב-BQ Laser. מור, בוקר טוב ושלום.
1: בוקר טוב, שירה. מה נשמע? בוקר טוב.
0: בסדר גמור. אנחנו יצאנו אתמול לדרך ביחד. הייתה שיחה ככה מאירת עיניים, כמו שאת תמיד עושה לנו, ואני אשמח ככה שתסבירי לנו קצת על המכשיר, על מכשיר הפלוס, שאני לא יודעת אם שמענו עליו כבר או לא. תספרי לנו קצת על האיכויות שלו. BQ Laser פלוס.
1: אז ככה, קודם כל ביקיור לייזר באופן כללי, זה מכשיר ביתי שלקח טכנולוגיה שקיימת כבר למעלה מ-70 שנה, והוציא פטנט, פטנט ישראלי, פיתוח ישראלי, שבעצם מנגיש לנו הביתה מכשור מאוד מאוד חכם לטיפול בכאבים, בעיות אורתופדיה ופצעים. הביקיור לייזר זה המכשיר הביתי שיש לו הכי הרבה הוכחות קליניות ליעילות שלו, מכל המכשירים, לא רק בישראל, אלא אני מדברת גם על העולם. 7 מחקרים קליניים ברחבי העולם, באיטליה, ברוסיה, בברזיל, בישראל. 7 מחקרים קליניים הוכיחו את היעילות של ביקיור לייזר למגוון רחב מאוד מאוד של בעיות. כן. היום משפחה, בעידן הטכנולוגי החכם שלנו, אני לא יודעת מה איתך, אצלי תמיד הבוקר כאוס, תא, כולם עושים, מתארגנים, חוזרים, עבודה, מסגרות, חוזרים מהמסגרות. תמיד אין זמן, אין לנו זמן. ומה קורה כשאין לנו זמן? הכאבים שלנו הופכים לדלקת כרונית. זה הופך להיות תהליך הרבה הרבה יותר ארוך, ויש אנשים שאפילו מגיעים מה לעשות לניתוח אורתופדי.
0: כן.
1: אנחנו מדברים איתכם היום על האפשרות להנגיש לכם הביתה פתרון שהוא מצד אחד מאוד מאוד יעיל, ומצד שני לא מתנגש לכם בשגרה.
0: כן.
1: אתם רוכשים ביקיור לייזר הביתה, יש לכם שעות של טיפולים בטכנולוגיה מתקדמת לכל המשפחה,
0: כן,
1: להרבה מאוד שנים קדימה.
0: כן.
1: ואנחנו היום, אחרי למעלה מ-400,000 משפחות שכבר יש לנו, שאנחנו נותנים להם שירות הרבה מאוד שנים בכאבים של כל המשפחה שלהם, אז אנחנו יודעים שהביקיור לייזר עובד, ולכן שרקה לי לבוא היום אלייך ולומר לכם שאל תסבלו יותר מכאבים. אם אתם סובלים מכאב כרוני, אם קשה לכם ככה להרים, להתכופף, זה לא שאני אומרת לכם שזהו, תשתמשו בביקיור לייזר וזהו, לא יכאב לכם יותר אף פעם. אני אומרת לכם שיכאב לכם ויהיה לכם פתרון, יהיה לכם מענה ביתי, נגיש, שעושה את התוצאות, וזה מוכח מדעית, זה לא אני אומרת.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך, יש לי שאלה. זה חם לי בראש פשוט, אני...
1: כן.
0: זה התחום שלך, זאת אומרת, המחקרים, וכל הבדיקות, את באה משם, ואני רוצה לשאול, יש אנשים, זאת אומרת, לא כולנו אותו דבר, איך בודקים מכשיר אחד עם טכנולוגיה ספציפית על כל כך הרבה אנשים שונים, על מגוון רחב כל כך של בעיות, איך?
1: נכון, תראי, כי נגיד עשינו עכשיו מחקר על ברכיים, ויש המון סוגים של בעיות ברכיים, אבל בשביל זה עושים קבוצה גדולה, מחלקים את הקבוצה לשתיים, חלק מהקבוצה מקבלים מכשיר ביקיור לייזר פעיל, חצי שני מקבלים פלצבו, מה שנקרא, שזה נראה בדיוק אותו דבר, ורואים את התוצאות, ומי שבודק את התוצאות זה לא חברת ביקיור לייזר, זה אנשים מהתחום, זה מדענים, זה אנשים שאחר כך מפרסמים מאמרים על הביקיור לייזר, במגזינים רפואיים. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים כאן על משהו שיווקי. המחקר הוא דבר שבודק וחברה לוקחת בעצמה
0: רפואי לכל דבר. כן.
1: שאם זה לא יעבוד, זה יפורסם גם. ואנחנו עומדים מאוד מאוד חזק מאחורי הביקיור לייזר, ואני באמת בשביל זה מישירה מבט, מה שנקרא וירטואלי, לכל המאזינים שלך, ואומרת לכם, אני משתמשת בביקיור לייזר, משפחתי, ילדיי, חבריי, וגם אתם צריכים להשתמש בביקיור לייזר, כי תפסיקו לסבול מכאבים.
0: וקונים אותו ומקבלים השבוע פינוק די רציני, ספרי עליו, זה חשוב.
1: אני מתה על המבצעים של גיא, וגיא באמת אין עליו, והוא הביא השבוע משהו שלא היה לדעתי אף פעם.
0: נכון.
1: קונים את הביקיור לייזר פלוס, 1,600 שקלים עד 12 תשלומים ללא ריבית, שזה מלכתחילה מחיר מטורף.
0: נכון, נכון.
1: ואתם מקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה, לא מכשיר כזה משהו כזה תמו סטייל, מכשיר.
0: מדהים.
1: מכשיר סילקין להסרת שיער מתנה, אתם בעצם מזמינים בכוכבית 3414, כוכבית 3414, כמובן תגידו שהגעתם דרך רדיוס, mm-hmm. גיא שלח אתכם, mm-hmm. אתם תקבלו את המבצע המדהים הזה, שני מכשירים במחיר מטורף.
0: זה מדהים.
1: עם משלוח עד הבית. כל שנותר לומר שירה, זה באמת, תתקשרו, תבלו, כוכבית 3414.
0: סבבה, אני רק מחדדת שיגידו ששירה שלך אותם, סבבה, בדרך כלל זה עובד יוסי טוב. מור, תודה רבה על השיחה, וואו, איזה כיף היה, נשתמע גם מחר. חבר'ה, תשמעו, אין יותר מדי מה להוסיף, אני כן רוצה להדגיש. כוכבית 3414, אתם מחייגים, גם אם רק, באמת, גם אם רק יש לכם שאלה, או משהו לברר, או אתם לא סגורים על עצמכם, אז מה מקבלים מתנה, חבר'ה? מתנה. כוכבית 3414, שם כל התשובות, המבצעים, ההנחות. טוב, אף פעם לא מוקדם מדי לנדב גאג', אבל אולי התקילה עליי, זה קצת... אבל...

טקילה עליי. חבר'ה, אנחנו סוגרים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד, ומחכים לכם כאן, אוקיי? לעוד שעה, שנייה, של בוקר חדש, שתכף תתחיל, כאן ברדיוס 100FM, חותמים עם בסטיל ופומפי, ויאללה, תכף נשתמע שוב, שערו קרובים.

0: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
0: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
0: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
6: מה זה? תחזור שוב?
5: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: ביקיו לייזר.
5: כוכבית 3414.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו, ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה.
12: חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: המשכנתא לוחצת?
19: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
0: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

רדיוס 100FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100FM, מוזיקה, זה הכל.

אם היה לנו כזה מזגן קטן שהולך אחרינו, אז לגמרי היינו רוקדים ברחובות עם דיוויד ומי והשוואלים החמודים שלהם שם בווידאו, אתם זוכרים? כן, Dancing in the Street. וככה עם כל הריקודים, המוזיקה הטובה הזו. אנחנו פותחים את השעה השנייה של בוקר חדש, כאן ברדיוס מ-FM, אהלן. שלום לכם, ברוכים, השבים והמצטרפים, ובוקר טוב. עוד שעה כאמור ביחד, מעכשיו ועד תשע, הלל אברמוביץ' עורך את המוזיקה. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו ממשיכים עם עדן, אופק, ואגם, איך שהיא רוקדת.

0: חבר'ה, כבר 8:11 דקות, יצאנו לדרך עם השעה השנייה שלנו ביחד. רוצים להזכיר לכם שהשבוע בבוקר חדש אנחנו עם מבצע הקיץ השווה שביקי ולייזר נותנים לכם. שני פתרונות, קיץ אחד, אתם סוגרים פינה לכל המשפחה, אתם רוכשים ביקי ולייזר פלוס, המכשיר המתקדם להקלה על כאבים, ואז אתם מקבלים מתנה שווה במיוחד, מכשיר ביתי להסרת שיער, גם הוא בשווי 1,600 שקלים, אבל אתם מקבלים אותו חינם. זה מטורף, חברים, הסרת שיער בטכנולוגיה מתקדמת ובטוחה, פיתוח וייצור ישראלי, מאושר מכון התקנים וגם ה-FDA האמריקאי, וכמובן מתאים לכל המשפחה, שני המכשירים. אז חברים, מבצע קנה קבל יצא לדרך, אתם קונים ומקבלים, ממש כשמו כן הוא, מבצע חסר תקדים, לא היה כאן כזה דבר לפני, ושווה לכם ממש לתפוס אותו, בטח עכשיו בקיץ. חייגו עכשיו כוכבית 3414, הצוות של ביקיור לייזר עונה לכם לכל שאלה. אתם רוצים לדעת עוד פרטים, לקבל מה זה המכשירים, איך הם עובדים, הכל שם בכוכבית 3414, וכמובן גם המבצע שנותן לכם גם פתרון לכאבים ואז גם פתרון במתנה לשיער המיותר. שניהם נותנים מענה לכולם, לכל גיל, לנשים, לגברים, גם לצעירים שבבית. כל המשפחה נהנית, כל המשפחה רגועה ולא סובלת מכאבים, והקיץ הזה עובר לכולכם חלק, תרתי משמע. אז תרימו טלפון, דברו עכשיו, שיחה קצרה, זה כל מה שצריך. מילה שתיים עם נציג של ביקי ולייזר, ואתם מבינים הכל, ובעיקר מבינים כמה זה אטרקטיבי לתפוס עכשיו את המבצע הזה אצלם, כוכבית 3414. נזכיר כן שהמלאי מוגבל והמבצע עד גמר המלאי, וזה קורה מהר, כי המבצע באמת מדהים. כוכבית 3414, דברו עם ביקי ולייזר. אנחנו יוצאים לקצרה, כבר חוזרים אליכם, חכו כאן.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: קונים ביקי ולייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
11: מה זה? תחזור שוב?
10: שמעת נכון, קונים ביקי ולייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
12: ביקי ולייזר,
10: כוכבית 3414.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו. העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה. הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: המשכנתא לוחצת?
22: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
23: המשך ישר לתוך הפקק.
24: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
25: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בחפוף לתנאים באתר.
26: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
27: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
28: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
26: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: גלעד סגב.
1: עכשיו טוב.
0: עכשיו טוב.
1: עכשיו טוב.
0: ושיהיה לנו יותר טוב. ועוד יותר טוב.
1: עכשיו.
0: ועוד יותר טוב.
1: עכשיו.
0: בוקר חדש, רדיוס 100FM, חזרנו עליכם עם המוזיקה. כבר 8:22, עד 9, אנחנו מלווים אתכם בבוקר. ועכשיו, להיט קיצי חדש, Moving to the Sun. חוגל, כן, המפיק הצרפתי, די-ג'יי, יחד עם אולטרנייטס.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

מרסדס בנד. ביום, בלילה. עדיף ביום ועדיף אצלנו כאן בבוקר חדש ברדיו סמי FM, כי הנה איתנו על הקו בר סוויסה, מנהל מוקד שירות.

0: בדיוק המילה. אני חושב שגם ביקור לאזרחות שאצלנו דגם שהוא מהדורה מוגבלת.
1: כן.
0: וגם מכשיר להסרת שיער בשווי מטורף.
1: מטורף.
0: מקבלים אותו במתנה ברכישה. כן. זאת אומרת, את מספיק שיריצו גוגל וירשמו סימקין אינפיניטי, יראו שזה 1,700 שקלים רק המכשיר להסרת שיער.
1: מדהים,
0: ואיזה כיף שעל הדרך, אני יכול לטפל רגע בכאבים בעצמי.
1: נכון.
0: לחזור לחיים האיכותיים שלי, אם נכון. יש לי שריקת פוט מתקדמת בברכיים, או אם יש לי איזושהי פריצה דיסק או בלט,
1: כן.
0: או דורבן, או דלקת כזו או אחרת, שכל הזמן אני באיזושהי רוטינה של משככי כאבים mm-hmm. וטיפולים כאלו ואחרים, mm-hmm. עם תורים נורא ארוכים, והייאוש והתסכול, יש לי ביקור לייזר שאני יכול כבר בבית לטפל איתו, להיפטר מהכאב בצורה מאוד מאוד... יעילה.
1: מה זה יכול? חייב, חייב. זה מכשיר שחייב שיהיה אותו בבית. מה זה יכול לטפל? חייבים לטפל. מה זה? זה כאילו goes without saying כבר. תגיד, יש לי שאלה, בר. אתה שם ממש במרכז של השירות, אתה זה שככה מקבל את כל הפניות אליך ושומע את השטח, תכלס, את הקהל, את המאזינים שלנו, אולי אפילו שמצלצלים. מה עיקר הפניות עליכם? מה שואלים אתכם הכי הרבה? למשל, מה התשובה הרווחת?
0: אני חושב שהשאלה שהכי, ואתה יודע, זה אנחנו כישראלים, אנחנו רוצים כאן ועכשיו, זה האם, מתי אני רואה את התוצאה, מתי זה מגיע?
1: כן, ישראלים, טוב, בסדר.
0: אבל, אז אני רוצה גם לענות על הדבר הזה. קודם כל, יש את האפקט המיידי. זאת אומרת, האפקט של משככי הכאבים. כבר אחרי טיפול אחד, אני מרגיש את ההקלה מאוד מאוד משמעותית על הכאב. בהתמדה, שאני בעצם, תראה, אני סובל מבעיה כרונית, אז בסוף מטיפול אחד אני לא אוכל בעצם
1: נכון,
0: להעביר את הכאב
1: נכון.
0: לגמרי, אבל כשאני בהתמדה, הטפל יכול לקחת לי 5 ימים, יכול לקחת לי שבוע, יכול לקחת גם 10 ימים, אנחנו במצב באמת באמת מה שנקרא כרוני קשה, ואני סובל חודשים ארוכים, אני ודאי אחזור לחיים איכותיים,
1: mm-hmm.
0: ובאמת יש לנו אין ספור דוגמאות של אנשים שבאמת חוו את המכשיר הזה בכל מיני בעיות רפואיות כאלו באחרות.
1: וואו.
0: שממש חזרו לתפקד בצורה תקינה, חזרו לחיים איכותיים, והכי, בעיניי, הדבר שהכי צריך מה שנקרא פה להדגיש, זה שזה מצריך, ושזה מפחית בצורה מאוד מאוד משמעותית את הצריכה בתרופות האנטי-דלקטיות, שלהן את התרופות לוואי משל עצמן.
1: נכון, נכון, נכון. אז אנחנו מסכמים עבור מי ששומע אותנו עכשיו, ומפצירים בו להרים טלפון לכוכבית 3414, הצוות שלך שם, נכון? עונה?
0: הצוות שלי שם, עונה ומחכה, וכל מי שיחייג עכשיו כוכבית 3414, אנחנו מדברים עוד פעם, דגם הפלוס,
1: כן.
0: זה דגם במהדורה מוגבלת שהוצאנו חזק, עוצמתי, עם מכשיר הסרת שיער בשווי 1,690 שקלים במתנה,
1: מדהים.
0: וכל זה
1: מדהים.
0: רק ב-1,600 שקלים.
1: איזה
0: אז
1: כיף.
0: אז כל מי שמחיה כוכבית 3414, גם ביקור לאזרחות, גם מכשיר הסרת שיער 1,600 שקלים, תשלומים נוחים כמובן, שליח עד הבית.
1: וואו, תודה רבה, בר, אנחנו עוד נדבר בהמשך השבוע. חברים, כוכבית 3414, מי שלא מצלצל, טועה. בסדר? יש? זה מספיק ברור? כוכבית 3414, מבצע באמת שלא היה כאן עד היום. Never ever, BQ באמת מפרגנים לכם. קונים את BQ Laser Plus להקלה על כאבים. מקבלים מכשיר ביתי להסרת שיער. מתנה, רק המתנה הזו שווה כמעט 1,700 שקלים. אתם מקבלים 2 במחיר של הראשון. אין דברים כאלה, חבר'ה. קחו את זה, קחו את זה, קחו את זה. כוכבית 3414, מבצע קיץ, קנו, קבלו, בביקיור לייזר, רק השבוע. תרימו טלפון, דברו עם הצוות של ביקיור לייזר. כוכבית 3414, ועכשיו הפסקונת קצר צרונת. כבר חוזרים אליכם.
2: השעה בחסות.
3: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט.

0: למנוע בירוקרטיה מיותרת. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. Let's
3: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: Let's pay, let's pay with
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
0: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
21: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
22: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: 100 FM רדיוס. בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

0: לשמחה יש בדודה שגרה לידה, קוראים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה.
1: נכון.
0: נפגשות כל יום.
1: הן ביחד תמיד יותר טובות, שמחה ותקווה.
0: לנשמה
1: עבודה. רבע לתשע עכשיו, אנחנו בוקר חדש ברדיוס 100 FM, מקווים שיש לכם קצת מהשמחה והרבה מהתקווה, כי בלי זה באמת שאי אפשר. ממשיכים עם הקילרס והיומן, ואחריהם ריקי גל.

תקשיבו עכשיו איך אישה ואיך זה עושה להם טוב. ריקי גל, הנה פתחתי חלון. ואם פתחתם רדיו, אז נהניתם כמונו בשעתיים האלה של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100FM, שמגיעות עכשיו לסיומן. זהו, נגמר לנו הזמן. שעתיים שלמות בילינו אתכם הבוקר, והיום השני בשבוע עובר עכשיו לידיים שלכם. תודה שהשכמתם איתנו, תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך את המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור, וממש תכף ג'ני בלום תצטרף עליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. אנחנו חותמים את הבוקר שלנו עם פרל, יחד עם טורי, והביצוע שלהם ל-Say a Little Prayer, מעולה אגב. אני שירה זהבי חיית, איתכם מחר, 7 בבוקר, כאן. תתייצבו. יאללה ביי.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים, חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
12: מה זה? תחזור שוב?
11: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
13: ביקיו לייזר.
11: כוכבית 3414.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
14: אחרי ששמתם את העסק בצד.
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
19: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו. העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
13: סקודה. המשכנתה לוחצת.
12: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב,
20: הדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
22: המשכנתא לוחצת.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של אהבה פלוס. למה? כי ככה פותחים את יום שני.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: מוזיקה טובה,
2: הכי רומנטי שיש.
1: אולי איזו הקדשה. זה פשוט בוקר מושלם. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, קובי גרבסקי וירושי בנו בלביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים להשתתף קצת לפעמים, אבל גם לכתוב את המסרים שלכם. הוואטסאפ 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא אהבה פלוס עם ג'ני בלום. עוד מעט גם יעלה לשידור אמיר הירשברג מבעלי קבוצת פיננסים לישראל, וישפר לנו סיפור, ואתם תצטרכו לנחש את התשובות.

פני כותבת שני שאין שני לו. הנה המשפט שלה לבוקר הזה. יש אנשים שהם פשוט מתנה מתוקה שהחיים נתנו לכם, אז תאריכו את המתיקות הזאת תמיד. אוהב.

עידית מאחלת לכולכם יום מוצלח, נעים, שקט, עם בשורות טובות וכמובן אהבה. ודן פותח את יום שני שלו עם המשפט הבא. שאלה של חיפוש האמת תגדיל את ההבנה, תשובה של אמונה תחזק את השמחה. ובשמחה רבה קבלו את קריסטינה.

0: מאזינים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם שהשבוע הזו זו לא רק חגיגה של אהבה, אלא חגיגה של מחזור משכנתא. השבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, הוותיקה שבחברות הייעוץ, כמו שאתם כבר יודעים, עובדים על בסיס הצלחה, אין מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, אתם פשוט צריכים להגיע להם בלי ארנק. אז כן, שמעתם על חברות לייעוץ אצלנו הרבה, אבל השבוע פיננסים לישראל בעצם זה חזרה לדגם המקור, לאלו שסללו את הדרך בתחום הזה, לוותיקים ביותר. קבוצת פיננסים לישראל הם פעילים מעל 14 שנים בתחום, ועכשיו אני רוצה להגיד שלום, בוקר טוב לאמיר הירשברג, מבעלי קבוצת פיננסים לישראל.
1: שלום, שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: בוקר טוב, ולפני שאנחנו נתחיל ככה לדבר, אני אספר למאזינים שבעצם אתה עולה אצלנו לשידור בכל בוקר, בערך בשעה הזו, מספר לנו סיפור שטיפלתם, לקוחות שלכם, מקרה שקרה, וכמה כסף, ואתה לא מגלה כמה כסף הצלחתם להחזיר להם באמצעות מחזור של משכנתא, והמאזינים יצטרכו לגלות את זה. אז זה בנוסף למה שאנחנו הולכים לשוחח, אבל בוא קודם כל קצת על קבוצת פיננסים לישראל, על הייחודיות של הקבוצה הזאת.
1: אז אחד, אנחנו רואים במקצוע שלנו שליחות, ולאורך השנים שמענו אצלכם הרבה מאוד לקוחות שעלו לשידור.
0: נכון.
1: ופרגנו ושיתפו על העשייה של העובדים המדהימים שלנו. אז אולי זה נשמע עסק עם תחום פיננסי, אבל המהות שלו היא 100% חברתית. בכל יום אני אציג לקוחות שהקשיבו לשידורים ברדיו, פנו אלינו, זה בסדר גמור להיות מאוד חשדנים בתחילת הדרך ולעבור את התהליך. אתם בעיקר תגלו ותשמעו את זה בשידורים, איך עטפנו אותם במעטפת שלמה של שירות ונלחמנו עבורם מול הבנק. ומי שעדיין משלה את עצמו שהוא יודע ויכול להשיג תנאים מהבנק, בדומה לתנאים שמשיגה חברה כמו קבוצת פיננסים לישראל, שפעילה בשוק כמעט 15 שנים, שמייצגת עשרות תיקים כל שבוע מול המערכת הבנקאית, שמעסיקה בנקאים בכירים לשעבר, מי שעדיין משלה את עצמו שהוא יודע יותר טוב, אז באמת שלא יפנה. אבל בשיטת העבודה שלנו, כשאנחנו עובדים על בסיס הצלחה, מוזמנים לפחות לבדוק אם מה ששילמתם עד היום הוא עבר בחלקו להורדת החוב. וגם בסיפור של היום אני רוצה להעיר זרקור על איזושהי נקודה. זה שאתם קמים בבוקר, עובדים קשה ומשלמים את המשכנתא, זה ממש לא אומר שהחוב שלכם פוחת. ובסיפור שלנו, אני רוצה לספר על אלעד, בן 42, הוא מתגורר בתל אביב, אבל הנכס שבבעלותו נמצא במעלה אדומים. מדובר בלקוח מצוין, בתפקיד מאוד בכיר, עם הכנסה חודשית מאוד גבוהה. באחד המסלולים שהוא קיבל את המשכנתא בדיוק לפני שנתיים, בחודש יוני 2024, הוא קיבל מסלול על סך 148,000 שקלים. הוא שילם ושילם מדי חודש בחודשו כבר במשך שנתיים, ונדאם לגלות כשהוא הגיע אלינו, שאותו מסלול שעמד ביוני 24 על 148,000 שקלים, תפח ועומד היום, למרות שהוא כבר שילם, על 157,000 שקלים. רק כדי להמחיש, הוא שילם במסלול הזה במשך שנתיים, הוא מצטבר של 21,000 שקלים, והחוב שלו גדל בעוד 9,000 שקלים, כלומר זה 30,000 שקלים לזרוק לפח.
0: יום.
1: עכשיו, אלעד הוא לקוח מצוין עם פרופיל בנקאי מצוין, כך שלא הייתה לו שום סיבה לחשוד שהוא לא קיבל תנאים מצוינים. ובדיוק במקומות האלו הלקוחות נכנסים לאיזושהי תרדמת, אז השיחה הזו שלנו והמקרה הזה, שוב,
0: להעיר
1: את הצורך של כולם לבדוק, וזה בשיחת טלפון. אז בעצם נדרשנו למחזר את המשכנתא של אלעד, משכנתא בגובה 1,600,000 שקלים. נדרשנו למחזר אותה ולשנות אותה. בעצם השאלה, כמה הצלחנו לחסוך לו לאורך תקופת
0: המשכנתא. אז עכשיו אנחנו רוצים לפנות למאזינים. את החיסכון של אלעד אנחנו ככה משאירים חסוי, ופונים אליכם מאזינים יקרים, מה לדעתכם גובה החיסכון שקבוצת פיננסים לישראל הצליחה להשיג במקרה הזה? אנחנו נעלה אתכם לשידור, אתם מחייגים אלינו ל-03-9-02-99-80. יענה לכם עידן המפיק שלנו. ספרו לנו כמה אתם חושבים חושבים שחברת פיננסים לישראל הצליחה להשיג ולחסוך לאלעד במקרה הזה, אנחנו נעלה אתכם לשידור, ומי שיהיה הכי קרוב לסכום האמיתי, הוא יהיה הזוכה שלנו היום. כן, גם היום אנחנו מפנקים אתכם בביימי של 500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. אני רק נספר, אמיר, שכדי להגיע אליכם, חייגים עכשיו לכוכבית 2005. זה הטלפון? אם אתם רוצים גם להתחיל לחסוך כסף ולשמור על הכסף שלכם יותר נכון, אז קדימה, תרימו אליהם טלפון, כן, ולפגישה מגיעים בלי ארנק, נכון?
1: לגמרי, האם נחליט לזמן אתכם, זה רק אם יש חיסכון ודאי ולא מוטל בספק, ורק לבוא עם מצב רוח טוב, כל השאר.
0: על הכיפק. אז כוכבית 2005, זה הטלפון של קבוצת פיננסים לישראל, וקדימה, כמה הם הצליחו לחסוך לאלעד. אמיר הירשברג מבעלי קבוצת פיננסים לישראל, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה, ביי ביי.
0: ביי, נשתמע בהמשך.

0: של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
7: מה זה? תחזור שוב?
6: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
8: ביקיור לייזר.
6: כוכבית 3414.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים. גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו, ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: המשכנתא לוחצת?
16: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
18: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיה להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבי 9947, בי גלובל, בכפוף לתנאים באתר.
15: המשכנתא לוחצת?

0: זה כבר על הקו, נמצאת המנחשת הראשונה. שלום לאריאלה.
1: שלום.
0: בואי רק תגידי לנו, בת כמה את? בוקר טוב, בת כמה את? מאיכן?
1: בת 50, מחולון.
0: ומה הניחוש שלך? כמה כסף קבוצת פיננסים לישראל הצליחה לחסוך לילד?
1: אני מאמרת על 250 אלף שקל.
0: אוקיי, רשמנו לפנינו. אם הייתי חוסרת לך 250 אלף שקל, מה היית עושה עם הכסף?
1: וואי, הייתי לוקחת את כל הילדים לטיול.
0: האמת, גם אני. גם אני.
1: טיול ארוך.
0: אוי, יפה. קבוצת פיננסים לישראל, חברים, כוכבית 2005, אם גם אתם רוצים שיחסכו לכם כסף, אתם בהחלט מוזמנים. אריאלה, תודה רבה, רשמנו לפנינו, ו- keep in touch. תודה לך. ביי ביי. רוצים גם לנחש? 03-9-02-99-80. מה הניחוש שלכם?

לגלעד טריווקס היקר, המון מזל טוב ליזם ומלך ההוצאה לאור של מטר ספרים, כדורגלן ומאמן על וטניסאי מבחירי הטניס של הנטפליקס, בן למופת, בעל מודל לחיקוי ואב השנה. אז תמשיך להצליח מחברך והלקוח הכי גדול שלך, קוריס.

0: את המעטפת, השירות שהם מקבלים שם. גם השבוע אנחנו נשמע מדי יום סיפורים אמיתיים של האנשים האלה שמשתפים אותנו. אנחנו נדבר כל בוקר עם אמיר הירשברג מבעלי החברה, והוא ייתן לנו מקרה לדוגמה של לקוח שטיפלו בו, ואתם תצטרכו לנחש כמה כסף חסכו לו. היום בבוקר שוחחתי עם אמיר והוא סיפר לנו על אלעד. אתם בכלל לא תאמינו לסכומים המטורפים שאפשר לקבל בחזרה אם רק עובדים עם האנשים הנכונים בזמן הנכון. קבוצת פיננסים לישראל, כמובן. יש להם ניסיון של יותר מ-14 שנים, קבוצה גדולה בתחום, כוח קנייה עצום יש להם, וזה אומר משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים. אז מי שרוצה שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו, מוזמן להתקשר לכוכבית 2005. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, חייגו, דברו איתם עכשיו. המקרה של אמיר היום לגבי אלעד, כמה כסף הם הצליחו לחסוך לו, ואתם מוזמנים לנחש. לעלות אצלנו לשידור, לחייג עכשיו ל-03-902-9980 ולספר לנו כמה כסף לדעתכם קבוצת פיננסים לישראל הצליחו לחסוך לאלעד, ואולי אתם תהיו הזוכים שלנו. אם תהיו הכי קרובים לסכום הנכון, תוכלו לזכות בביימי של 500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל, ושיהיה לכם בהצלחה. השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
2: שקודה.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
4: iDigital. היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי.
2: במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: שתי דירות בלארנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דירות חינם, כוכבית 3065.

חברים וחברות, השבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, הוותיקה שבחברות הייעוץ. כמו שאתם כבר יודעים, הם עובדים על בסיס הצלחה, לא צריך מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, פשוט תגיעו אליהם ובלי ארנק. ושמענו כאן לאורך השנים אין ספור לקוחות שעלו לשידור אצלנו בתוכניות השונות ברדיוס 100 FM, וסיפרו על התהליך שהם עברו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות,

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: היי ירין.
1: היי, מה קורה?
0: בסדר, מה, הערתי אותך?
1: לא, האמת לא.
0: תגיד לי, יקירי, ירין מאיכן ובן כמה?
1: אני בן 21, בראשון לציון.
0: יש, הולך טוב לחבר'ה בגילאים שלכם, אז בוא ספר לי מה האימור שלך, כמה גובה החיסכון שקבוצת פיננסים לישראל הצליחה להשיג במקרה של אלעד.
1: אז האימור שלי הוא 150,000.
0: אוקיי, אנחנו רשמנו לפנינו, ירין, שיהיה לך בהצלחה.
1: תודה.
0: אולי אתה תהיה זוכה ב-500 שקלים, ביי, ממתנת קבוצת פיננסים לישראל. תודה רבה לך, ביי.

אז היה לנו 150 אלף מיירין, והיה לנו 250 אלף בניחוש הקודם. מעניין.

אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו עם מה שכותבת לנו רונית, וגם בקשת השיר שלך יקירה, והיא כותבת, כשאני מציירת לב אני מעולם לא סוגרת אותו, כדי שמשהו טוב ייכנס. הנה משהו טוב נכנס. מרון פייב, עוד מעט חוזרים.

0: המשכנתה לוחצת?
1: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
6: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: Let's pay with
15: כמה עסקאות סגרתי החודש?
16: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
18: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
23: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
24: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל. אהבה פלוס, עם ג'ני בלום.

פלוס, רדיוס 100 FM, שעה שנייה עם Crazy Little Thing Called Love.

אתם מוזמנים להעביר את המסרים והקדשות והבקשות שלכם אלינו באמצעות הוואטסאפ 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק גם הוא מחכה עם הפוסט היומי. כנסו, לחצו על לייק, תהיו חביבים ונחמדים ותכתבו שם את המסרים שלכם. ועכשיו לשיר שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת.

איציק כותב לחברי היקר שמוליק לרגל יום הולדתך, מזל טוב עד 120, בריאות, עושר, נחת מכולם, טיולים כמו שאתה אוהב כאן ובעולם, ורק חוויות מרגשות. מקדיש את השיר הבא לך מאיציק.

0: אז כן חברים, אנחנו שואלים אתכם כמה, מה גובה החיסכון שקבוצת פיננסים לישראל הצליחה להשיג במקרה של אלעד. אנחנו נגיד עכשיו שלום לענבר. ענבר? הנה, עכשיו, שומעת אותי?
1: כן, שלום.
0: היי, טעות שלי, הכל בסדר איתך. היי ענבר, בת כמה ומאיפה?
1: אני בת 20, מהרצליה.
0: אוקיי, ומה ההימור שלך? כמה כסף הצליחו לחסוך?
1: אני חושבת שהם הצליחו לחסוך 504,875.
0: וואו, הלכת על דיוק של השקל.
1: ממש מדויק, כן.
0: אוקיי, ענבר, מחזיקה לך אצבעות שאולי את הכי קרובה לסכום האמיתי שהם הצליחו לחסוך, ואולי את תהיה זוכה שלנו היום ב-500 שקלים של ביי ממתנת קבוצת פיננסים לישראל. ענבר, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי, נשתמע בהמשך אולי. אם גם אתם רוצים שקבוצת פיננסים לישראל יחסכו לכם כסף במחזור משכנתה, תרימו להם טלפון פשוט מאוד, כוכבית 2005, ואם אתם רוצים לנחש, אז 03-9-02-99-80, תרימו אלינו טלפון.

מישהו שולח את השיר הבא. ניסיתי לא לחשוב עלייך, ניסיתי אפילו לברוח, אך המרחק קרב אותי אלייך ולא יכולתי לשכוח. לא חושב עלייך ולא מתגעגע, אני אומר לעצמי ומשקר, בלעדייך לאט כאן משתגע, לא מצליח לשחרר. אולי זה המבט, אולי הסיפור, אבל משהו נשאר כאן ממך, אולי זה עדיין לא גמור. וכל מה ששמרת בליבך, ניסיתי לא לחשוב עלייך, ניסיתי אפילו ללכת, את רחוקה שם בדרכך, ואני כמו עלה בשלכת. כותב משהו.

0: חברים, חברות, השבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, ותיקה בחברות הייעוץ. כמו שאתם כבר יודעים, הם עובדים על בסיס הצלחה, לא צריך מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, פשוט תגיעו אליהם ואפילו בלי ארנק. אנחנו שמענו כאן לאורך השנים אין ספור לקוחות שעלו פה לשידור אצלנו בתוכניות ברדיוס, סיפרו על התהליך שהם עברו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות, המעטפת, השירות שהם קיבלו. קבוצת פיננסים לישראל, יש להם ניסיון של יותר מ-14 שנים, היא גדולה בתחום, לכוח הקנייה העצום שלהם יש משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים. אז מי שרוצה שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו, מוזמן בהחלט להתקשר עכשיו לכוכבית 2005, קבוצת פיננסים ישראל, כוכבית 2005, חייגו, דברו איתם עכשיו. אנחנו בכל יום מעלים לשיחה את אמיר הירשברג, שהוא מנכ"ל ובעלים של קבוצת פיננסים לישראל, והוא ישתף אותנו בסיפור אמיתי שעל מי שלקוח שטיפלו בו בחברה, ואתם תצטרכו לנחש כמה כסף הם חסכו לו. אתם פשוט לא תאמינו לסכומים המדהימים שאתם יכולים לקבל בחזרה, אם רק עובדים עם האנשים הנכונים בזמן הנכון. אז אתם בהחלט מוזמנים לנחש בשעה הזו ובהמשך. גם בשידור חי, אנחנו נעלה אתכם לשידור, כמה הצליחו לחסוך במקרה של אלעד, שאת הסיפור שלו שמענו בתחילת התוכנית, 03-972-9980, אם הניחוש שלכם יהיה הכי קרוב לסכום האמיתי, אתם זוכים בביימי של 500 שקלים מתנת קבוצת פיננסים לישראל. ובכלל, אם אתם רוצים שיעזרו לכם ויחסכו לכם המון כסף, פשוט תרימו להם טלפון כוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל. בהצלחה.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: המשך ישר לתוך הפקק.
15: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.

הכותבת, לבני מישל שחוגג יום הולדת 47, אני מאחלת לך אושר תמידי שתמיד תחייך ובריאות איתנה מאימא שמאוד מאוד אוהבת אותך.

0: חברים, חברות יקרים, אנחנו שאלנו אתכם, כמה לדעתכם גובה החיסכון שקבוצת פיננסים לישראל הצליחה להשיג במקרה של אלעד? ביקשנו מכם לנחש, ואיתנו על הקו, יובל.
1: מה קורה?
0: היי, מה שלומך?
1: בסדר.
0: יובל, בת כמה ומהיכן?
1: אני בת 20, מחולון, כרגע אני חיילת.
0: אוקיי, ומה הניחוש שלך, כמה?
1: אני אומרת 350,000.
0: 350,000 שקלים חסכו לאלעד? כן. עידן, רשמת את זה? אוקיי, רשום. בוא נחזיק לך אצבעות, אולי את תהיה הזוכה שלנו ב-500 שקלים. ביי, מי. ביי, בינתיים, יקירה.
1: ביי, תודה.
0: ביי, ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לרוני.
2: שלום.
0: יש לך גם הימור?
2: כמובן, אני אוהב להמר. אוקיי. במקרה הזה אני חושב שהסכום הוא מעל 300,000 שקל, להמר על 305,000 שקלים.
0: 305,000 שקלים, גם את זה כתבנו, ותחכה לסיוף התוכנית, אולי אתה תהיה הזוכה שלנו, שיהיה בהצלחה, רוני.
2: תודה.
0: ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: מה אתם אומרים? מי יותר קרוב לסכום האמיתי? מי יקבל מאיתנו? 500 שקלים ביי ממתנת קבוצת פיננסים לישראל. ובכלל, אם אתם גם רוצים שיחסכו לכם הרבה כסף, תרימו להם טלפון לבד. כוכבית 2005.

אילנית מאחלת לכל המאזינים היקרים שיהיה לכם יום מקסים, נעים ושקט, ואת השני שלה היא בוחרת לפתוח עם Cut It Out.

אנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם שהשבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, הוותיקה שבחברות הייעוץ, וכמו שאתם יודעים, עובדת על בסיס הצלחה, אין מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, פשוט תגיעו אליהם ואתם יכולים להשאיר את הארנק בבית. אנחנו שמענו כאן לאורך השנים אין ספור לקוחות שעלו לשידור בתוכניות של רדיוס, סיפרו על התהליך שהם עברו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות, על המעטפת, השירות שהם מקבלים שם. גם השבוע אנחנו נשמע סיפורים אמיתיים של אנשים כאלה שמשתפים אותנו. אנחנו נדבר כל בוקר עם אמיר הירשברג מבעלי החברה, והוא ייתן לנו מקרה לדוגמה של לקוח שטיפלו בו, ואתם צריכים לנחש כמה כסף חסכו לו השבוע, היום אנחנו...

0: בסיפור של אלעד, אז אתם בהחלט מוזמנים לנחש כמה כסף חסכו קבוצת פיננסים לישראל לאלעד. אתם פשוט לא תאמינו לסכומים המדהימים שאפשר לקבל חזרה אם רק עובדים עם האנשים הנכונים בזמן הנכון. לקבוצת פיננסים לישראל יש ניסיון של יותר מ-14 שנים, היא הגדולה בתחום, לכוח הקנייה העצום שלה יש משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים, אז מי שרוצה שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו בהחלט מוזמן להתקשר אליהם עכשיו בכוכבית 2005. קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005, חייגו, דברו איתם. ובינתיים אני מזכירה לכם, אמיר נתן לנו את הסיפור של אלעד, אתם מוזמנים להמשיך להתקשר אלינו ולנחש בשידור, אנחנו נעלה אתכם לשידור, כמה הצליחו לחסוך במקרה של אלעד. תרימו טלפון, ספרו לנו 03-9-02-99-80, אם הניחוש שלכם יהיה הכי קרוב לסכום האמיתי, ביי מי של 500 שקלים מתנת קבוצת פיננסים לישראל בדרך אליכם.
1: Get comfy. Get comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
10: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: אינטרנט סיבים. עברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.

0: גם אנחנו כאן כדי לעשות לכם טוב. אני רוצה להגיד עכשיו שלום לצביקה.
1: שלום וברכה.
0: אז אנחנו שאלנו, כמה כסף הצליחו לחסוך לאלעד, קבוצת פיננסים לישראל, והנה הניחוש שלך.
1: 140,000.
0: גם זה נרשם. חכה לסוף התוכנית, אולי אתה הזוכה שלנו ב-500 שקלים, ביי ממתנת קבוצת פיננסים ישראל. תודה רבה לך, והמשך יום מקסים, בהצלחה.
1: תודה.
0: ואתם, אם אתם רוצים גם לחסוך במשכנתא שלכם, תרימו לנו טלפון לקבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

if you think it's over. האמת ששעה שנייה היא באמת הסתיימה לה. מיד אחרי חדשות השעה 11 מחכה לכם כאן לעוד שעה נוספת של אהבה פלוס, וגם הניחושים שלכם, וגם הזוכים או הזוכה או הזוכה. בינתיים שולחת אתכם לריקוד קטן, כי מזה רשדות.

0: צ'יקו סטרן. מושיקו, פנק אותי?
1: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
0: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
1: כן.
0: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסנת הכובע.
1: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
0: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
1: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב3 ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס. קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
4: מה זה? תחזור שוב?
3: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
5: ביקיו לייזר.
3: כוכבית 3414.
6: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים הכי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים הכי תאורה. הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
17: 100FM, רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100FM.
18: עוברים דירה? משפצים? לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
19: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית? זה קל!
18: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
20: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
21: יש ענק יאו!
22: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המשטרה פשטה הבוקר על ידי פשיעה רבים בדרום הארץ, עשרות חשודים מהמגזר הבדואי נעצרו. כתבנו בדרום, איתי גלאון.
1: בתום פעילות סמויה, הבוקר נעצרו עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וסחר בסמים מסוכנים. כל זה קורה כאשר לראשונה בלהב 433 הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית שכונה הנווד, אשר פעל במשך תקופה ארוכה בקרב גורמים עבריינים והפליל עשרות חשודים. הבוקר הם נתפסו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, סך הכל 34 עבריינים, רובם מאזור הדרום.
0: חבר הכנסת חיים ביטון משס, לשעבר שר במשרד החינוך, נחקר אתמול בעזרה במשרדי להב 433 בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. החקירה מתמקדת בתקופה שבה כיהן כמנכ״ל רשת מעיין החינוך התורני, אז השתמש בכספים שיועדו לרשת החינוך לצרכים פוליטיים. לביטון מיוחסות עבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. איראן מוסיפה לתקוף במפרץ, אזעקות נוספות הופעלו הבוקר בבחריין אחרי שהופעלו התראות במדינה לאורך הלילה והבוקר. במשמרות המהפכה טענו כי פגעו גם בבסיס צבאי בירדן, בתגובה על גל התקיפות שביצע צבא ארצות הברית באיראן במהלך הלילה. חמישה חופים בחיפה הסתגרו לרחצה בעקבות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. במהלך היום תבוצע בדיקת דיגום נוספת שבסופה יוחלט על המשך הצעדים בהתאם לממצאים. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי החריגות נובעות מתקלה שהראה במערכת הניקוז בחיפה, שכתוצאה ממנה הוזרמו שפחים לים. הנושא מצוי בבדיקת העירייה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: כאן נולדתי כאן.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניית כבד ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי. את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולך באזור מישור החוף והשפלה.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
5: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
5: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
2: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

אתם מוזמנים גם בשעה זו להזרים אלינו את המסרים, ההקדשות שלכם, גם הניחושים שלכם. אז קדימה, הוואטסאפ שלנו 03-9-02-98. דף הפייסבוק גם הוא מחכה. אהבה פלוס עם ג'ני בלום. עכשיו, בואו ניקח נשימה.

0: לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו 1

0: אנשים יקרים ואהובים, אני רוצה להזכיר לכם שהשבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, הקבוצה הוותיקה שבחברות הייעוץ, כמו שאתם יודעים, הם עובדים על בסיס הצלחה, לא צריך מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, פשוט תגיעו אליהם ואפילו תשאירו את הארנק בבית. אנחנו שומעים כאן לאורך השנים המון לקוחות שעלו לשידור אצלנו בתוכניות ברדיוס, שסיפרו על תהליך שהם עשו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות, על המעטפת, על השירות שהם מקבלים שם. גם השבוע, מדי יום אנחנו נשמע סיפורים אמיתיים של האנשים האלה שמשתפים אותנו. כל בוקר אמיר או הירשברג עולה לשידור עם בעלי החברה, הוא מספר לנו את המקרה של הלקוח שהם טיפלו בו. אתם צריכים לנחש כמה כסף חסכו לו. אתם לא תאמינו לאיזה סכומים מדהימים אפשר לקבל בחזרה אם רק תעבדו עם האנשים הנכונים בזמן הנכון. לשם כך, יש לנו כאן את קבוצת פיננסים לישראל, יש להם ניסיון של יותר מ-14 שנים, היא הגדולה בתחום, לכוח הקנייה העצום שלהם יש משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנק, אז מי שרוצה שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו, בהחלט מוזמן להתקשר אליהם עכשיו, כוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, חייגו, דברו איתם עכשיו, ולא רק זה, אני מזכירה לכם שאמיר שוחח איתנו בבוקר, סיפר לנו את המקרה של אלעד, ואתם כבר במהלך התוכנית התקשרתם, עליתם לשידור, ניחשתם כמה הצליחו לחסוך קבוצת פיננסים לישראל לאלעד. אתם מוזמנים עדיין לעשות את זה, להספיק. 03-902-9980, כמה הצליחו לחסוך, מי שייתן את הניחוש הכי קרוב לסכום האמיתי, יזכה ב-500 שקלים של ביימי, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. אז שיהיה לכם בהצלחה גם בזה. רדיו 100
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיעות חינם, כוכבית 3065.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מ-FM, רדיוס.
5: אהבה פלוס, עם ג'ן...

0: אהבה פלוס, רדיוס מה-FM. היי דניאל.
1: מה שלומך?
0: אצלי הכל בסדר, מה שלומך?
1: בסדר גמור, ברוך השם.
0: דניאל, בן כמה ומאיכן?
1: אני בן 22 מחולון.
0: אז אנחנו שאלנו כמה חיסכון הצליחו קבוצת פיננסים לישראל להשיג לאלעד, ומה התשובה שלך?
1: אני אלך על נחוש פרוע 450 אלף.
0: וואה, 450 אלף שקל? וואו. טוב, בוא נחזיק לך אצבעות שאולי אתה תהיה הזוכה שלנו ב-500 שקלים ביי ממתנת קבוצת פיננסים לישראל. שיהיה בהצלחה, דניאל.
1: תודה רבה, יום מקסים.
0: יום מקסים, ביי בינתיים. מה אתם אומרים? 450 אלף? נכון, זה היה יותר מזה אפילו אתמול, אבל היום אנחנו מדברים על משכנתא של 1,600,000. כמה הם הצליחו לחסוך? עוד מעט נדע את התשובה, וגם נדע את הזוכה. בינתיים, קבוצת פיננסים לישראל, אתם מוזמנים בהחלט להתקשר לכוכבית 2005.

0: טוב, חברים, חברות יקרים, הגענו לרגע. אני רוצה להגיד שוב שלום לאמיר הירשברג מבעלי קבוצת פיננסים לישראל.
1: שוב שלום ובוקר אור.
0: בוקר מעולה, וגם לאלעד. היי אלעד.
2: נעיני, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, אז אתה בעצם הלקוח של קבוצת פיננסים לישראל, וזה הזמן לגלות סוף סוף למאזינים ביחד מה החיסכון שקבוצת פיננסים לישראל השיגה לך אלעד. אז קדימה חברים, בוא אמיר, ספר לנו.
1: אז אני בעצם מזכיר את הבסיס לסיפור הזה, אלעד מעולה, הכנסות גבוהות, פרופיל בנקאי מצוין. באחד המסלולים הוא קיבל סכום של 148 אלף שקלים, שילם, שילם, שילם ושילם, וגילה אחרי שנתיים שהוא חייב יותר ממה שהוא לקח. רוצה לומר, תרימו טלפון, תבדקו האם מאז שלקחתם את המשכנתא, החוב שלכם פחת, מכאן תמשיכו הלאה. מחזרנו את המשכנתא ובעצם היינו צריכים לנצל במובן החיובי את הפרופיל הבנקאי המעולה של אלעד, והצלחנו לייצר חיסכון של 228 אלף שקלים.
0: 228 אלף שקלים חיסכון, אלעד. איך זה להרגיש שחסכו לך כל כך הרבה כסף?
2: ממש זכיתי בלוטו, אני חייב לציין, אבל אני רוצה לציין שהשירות שלהם הוא באמת שירות מיוחד. הגישה שלהם, האכפתיות, בסוף זה כסף גם. אבל מעבר לזה יש את הגישה. וזה גם מה שדחף אותי ללכת עם כל האמונה הזאת. וזהו.
0: איזה כיף. אז אני שמחה מאוד בשבילך אלעד שהצליחו לחסוך לך כל כך הרבה כסף שפשוט יכולת לזרוק אותו מה שנקרא לפח. תודה רבה יקיריי על השיחה הזו, אבל חכו, תישארו רגע על הקו, כי אני רוצה לספר לכם שיש לנו זוכה, והיא בעצם המאזינה הראשונה שעלתה היום לשידור, קוראים לה אריאלה. אתם רוצים להגיד לי מה דעתכם, או שמעתם כמה היא נחשה?
1: לא, מעניין.
0: אוקיי, היא אמרה 250 אלף שקלים, היא הייתה הכי קרובה על הסכום, ואת אריאלה הכרתי זוכה שלנו בביימי של 500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. אני רוצה גם לספר למאזינים שאם גם אתם רוצים, אז קדימה, תרימו טלפון עכשיו לקבוצת פיננסים לישראל בכוכבית 2005. אמיר ואלעד, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה, שמחה, יום מעולה.
0: יום מקסים, ביי. מחר. לקוח חדש, סיפור חדש, משחק חדש.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום

0: הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750 אלף שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דירות חינם, כוכבית 3065.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים, מאוד מקווה שנהנתם, עשינו לכם את בוקר יום שני מאוד נעים ומחוייך משהו. תודה לעידן ריבר בהפקה, אייל דסקל שערך את המוסיקה המצוינת, אורי שבנוב, סשה משורוב, הטכנאים העיקרים. מאחלת לכולנו יום שקט ונעים. עד מחר, יאללה ביי.

0: תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100 FM רדיוס. המשכנתה לוחצת?
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: 100 FM רדיוס.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
12: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש...
13: יש ארנק ירוק!
14: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המשטרה פשטה הבוקר על יעדי פשיעה רבים בדרום הארץ, עשרות חשודים מהמגזר הבדואי נעצרו. כתבנו בדרום איתי גלאון.
1: בתום פעילות סמויה, הבוקר נעצרו עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וסחר בסמים מסוכנים. כל זה קורה כאשר לראשונה בלהב 433 הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית שכונה הנבד, אשר פעל במשך תקופה ארוכה בקרב גורמים עבריינים והפליל עשרות חשודים. הבוקר הם נתפסו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, סך הכל 34 עבריינים, רובם מאזור הדרום.
0: חבר הכנסת חיים ביטון משס, לשעבר שר במשרד החינוך, נחקר אתמול באזהרה במשרד אילה 433, בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. החקירה מתמקדת בתקופה שבה כיהן כמנכ״ל רשת מעיין החינוך התורני, אז השתמש בכספים שיועדו לרשת החינוך לצרכים פוליטיים. לביטון מיוחסות עבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. חמישה חופים בחיפה ייסגרו לרחצה בעקבות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. במהלך היום תבוצע בדיקת דיגום נוספת שבסופה יוחלט על המשך הצעדים בהתאם לממצאים. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי החריגות נובעות מתקלה שהראה במערכת הניקוז בחיפה, שכתוצאה ממנה הוזרמו שפחים לים. הנושא מצוי בבדיקת העירייה. הערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד, גבול ישראל ירדן, הארוך בארץ, פרוץ לרווחה והולך ומתחמם. הכתבה של גיא ורון.
2: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטריים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין גבול ישראל ירדן, שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. היישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: כאן נולדתי כאן.
6: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניות כבד ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי. את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולח באזור מישור החוף והשפלה.
6: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
8: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
8: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
3: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
11: נו, let's go כבר,
12: הרקלר. רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
11: קיץ, זה הכל, מה ביקרתי? חורף.
13: יואך, בא לי חורף?
12: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
14: And now on your radio.
15: ומתנו סירבות ברדיו.
14: ולאן פרדיו טבקום.
15: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
11: היי, פתחנו את השיעור. כולם כבר כאן?

0: חבר'ה, באתם, הגעתם, אתם פה, אתם מפול ווליום. אוי, חסר לכם, עידן ריבר כבר ערוך ומוכן לכל שתוהים למה נעונים לטלפון, אז הוא ערוך ומוכן. יד על השפופרת, תודה רבה. יורי שבאל לטכנאי השידור, למה שרים אותי מוזר? אתה טכנאי השידור, טפל בזה.
1: אחת, אחת, אחת.
2: שומעים?
1: או, הרבה יותר טוב, כן.
2: פתחנו, שידור.
1: יאה.

מחנה קיץ למוזיקה. נא להקשיב בשיעור, פתחנו 902-9980, זה הטלפון ב-03, בדף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. מי שהקשיב את השיעור, יכול אולי להפציץ בבקשת הזהב להיום, בבקשת השיר שהכי תעשה לנו את זה, ויש פרק.

0: בפינת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם. 3065.
7: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: Let's pay, let's pay with
13: כמה עסקאות סגרתי החודש?
14: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
17: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיה להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל. בכפוף לתנאים באתר.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
19: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
20: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
21: בקפריסין אולי?
20: יפה!
21: איך ניחשתי?
22: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
23: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
2: כבר יום שלישי, שני.

0: רגע, רגע, רגע, כמה בקשות, שנייה. מנהרת הזמן ברדיוס ואפן מיוזיק is everything. ברור שאפשר, בלו מנדי. איזה טיוזדי, איפה טיוזדי ואיפה אני? יש כאן מיליון בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים. 902, 90 ו-980 זה הטלפון. דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקים בחזרה, ואני רואה שיש פרס חדש.
1: My love is a lie. And so we begin.
0: מי כאן?

0: רדיו ספשייל. פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: אתכם השומעות מבקשים כאן הכל מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s. דלי, זו הבקשה שלך, ברור שאפשר. השיר כבר בין 25 שנה. 902, 90 ו-9, 80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. רז דוד מדווח, היי ירון, היום יש לי יום הולדת. מזל טוב! אפשר שיר שאהוב עליי במיוחד? בטח! urgent של פורינר. אתה יודע, יום הולדת זה מתחיל להיות דפוף. מזל טוב!
1: The time tunnel.
0: Exactly!

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמשקפים.

0: מינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו, 15 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בי גלובל, בכפוף לתנאים באתר.
17: 100 FM רדיוס.
18: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
19: השיעור של מנהרת הזמן נפתח במחנה הקיץ 2026, אבל היי, בואו נבהיר גם משהו לכל התלמידים והתלמידות. לשעת

0: שהיא קצרה.
1: כל הכיתה ואימנו.
0: בדיוק, משהו שם.
1: רשעתם מכאן ברירה, קנצוני פיאנו, פיאנו.
0: בואו נבהיר. זה שאתם מושמים בדף הפייסבוק ומתקשרים, לא אומרים שהשיר מיד ישודר, כן? יש פה תור, מפורט כאן. שרה בן יוסף כותבת, אתמול חיכיתי, חיכיתי והכזבת אותי. ביקשתי את השיר האיטלקי שמקביל לשיר של דורון מזר, אני חוזר הביתה ולא נזנת. התחביב שלי זה לאכזב, אז היית צריכה להתרגל, כן? יש גם את אורי שמוסר, אירון, אם כבר הפוסט על לימודים,

0: מזיק לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

ירון, יש לי פייק שזו בקשת הזהב להיום. אז זהו. מדבר אליך, עדי. לא, אבל אחלה שיר של ג'ורג' מייקל. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס זוגי למופע הפתיחה. ישי ריבו מארח את אמיר דדון. פאק!

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
21: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת, מרשת מלונות אטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
8: יש ענק
22: יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
23: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
24: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות.
0: המשטרה פשטה הבוקר על ידי פשיעה רבים בדרום הארץ, עשרות חשודים מהמגזר הבדואי נעצרו. כתבנו בדרום, איתי גלאון.
1: בתום פעילות סמויה, הבוקר נעצרו עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וסחר בסמים מסוכנים. כל זה קורה כאשר לראשונה בלהב 433 הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית שכונה הנווד, אשר פעל במשך תקופה ארוכה בקרב גורמים עבריינים והפליל עשרות חשודים. הבוקר הם נתפסו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, סך הכל 34 עבריינים, רובם מאזור הדרום.
0: באיראן דיווחו לפני זמן קצר על פיצוצים שנשמעו באזור בנדר אבאס ובאי קשם. זאת לאחר שבמהלך הלילה השלים צבא ארצות הברית גל תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה ובאזור מיצר הורמוז. בתוך כך, דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן לא מסכימה לבקשת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לקבלת גישה למתקני הגרעין באיראן. עוד התייחס לסוגיית מיצר הורמוז ואמר, לא נאפשר שיהפוך למקום שממנו יאיימו על הביטחון הלאומי של איראן. התנהלות כזו רק תחריף את מצב חוסר הביטחון הקיים. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. שישה שוהים בלתי חוקיים מחאן יונס, חברון, ג'נין וקלקיליה הותרו בדירה בערבה שבגליל התחתון. המשטרה עצרה את בעל הדירה שהלין אותם, תושב העיר, בן 48. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד, גבול ישראל-ירדן, הארוך בישראל, פרוץ לרווחה והולך ומתחמם. הכתבה של גיא ורון.
2: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטריים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין, גבול ישראל-ירדן, שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. ביישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר, ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
25: כאן נולדתי כאן.
26: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
27: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום. הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ. בצהריים, עומס החום בינוניית כבד ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות. התחממות קלה תורגש ביום רביעי. את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה. הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולח באזור מישור החוף והשפלה.
26: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
28: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
28: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
3: קיה פיקנטו שנת 2022 ב-990 שקלים בחודש וזהו.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
29: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
30: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
31: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
32: רגע, אני מקשיב עדיין למה שאמרה בחדשות ולמה שאמרו בחסויות. מזג גם.
31: רדיו FM. קיץ.
32: רגע, אני רושם את זה, אני תלמיד טוב. רגע, ארקיע תשים לטוקיו, בנקוק וניו יורק. הייתי בכולן. יש יעד אחר חדש.
31: רדיו FM. מוזיקה זה הכל.
32: אני מקשיב בשיעורים.
33: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

סליחה, אני לא לוקח צד. שמנו שיר לצרפת, פתחנו עם שיר צרפתי את השעה הקודמת. אוקיי, צרפת מסומן במונדיאל. הנה שיר גם לספרד, גם לארגנטינה, אותה שפה זה עוזר לי, מקל עליי. והנה גם חגי שיר לאנגליה. מי שתזכה, תזכה, האימור שלי, צרפת מול ארגנטינה, ואם ארגנטינה זוכה, וואו, מנה.

0: דק ענקי בחזרה, מלאני הרוש, הכוונה ל-Ring My Bell, לא לכיתת לימוד פעמון בית ספר. המשוררת מתכוונת לפעמון אחר בכלל.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly. אלינור, זו הבקשה שלה, אהרון, ברור שאתה הקווין.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: איזה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
2: 100FM רדיוס.
3: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.

עידן אקוסומנו, זו הבקשה שלך. זה לא אומר שאתה כותב, אז מיד מכניסים את השיר, זה לא עובד ככה, זה לא כאילו כרטיסייה, תה, תה, תה, תה, ירון, ביקשתי, קיבלתי. אלו שתוהים ממי אני מדבר, אני מדבר עם עצמי מלא. 902-9980 זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. רונית, אני כן מתייחס לבקשות בטלפון, הנה.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפט עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

הרקתם את המערכת, שיהיה ברור. דדי סגל כותב, אפשר לשמוע את השיר שתמיד עושה מצב רוח טוב? Annie, I'm not your daddy. Keep your coconuts. כן, תמיד עושה מצב רוח טוב.

בקשות השירים שלכם מגיעות. רימונה מורד, נו, מה זה להיות סיילנט מאזינה או מאזינה שקטה? תשתתפי, תגיבי, תביעי, אולי תזכי, לא עם השיר הזה, אבל אולי

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים. גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, ביגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
7: דיוט חינם. 3065.
18: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
19: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: סוזן וגה. נתי בוזגלו אבנד, זו הבקשה שלך. ברור שאפשר, אבל רק בגרסה הזו. כי הגרסה האחרת כאילו המקורית, למרות שחרשתי על התקליט אז של סוזן וגה בזמנו, כאילו פחות... יש כאן ביקוש לפינות מזגן כאלה ואחרות. מאיה, סוויט רייד? סוויט רייד זו לא פינת מזגן. סוויט רייד זה... זה... זה... זה איגלו. זה... זה... זה מקפיא של בשר, זה כאילו...
1: The time tunnel.
0: Exactly. נראה אם יתחשק בהמשך. בינתיים הבקשה שלך, רונן, ברור שאפשר, אילוז'ן.

0: טיפ לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

בטח שאפשר את השיר הזה. מיכל טופול, דונה סאמר בבית הזה, עם קודם כל דונה סאמר. אין, היא אלופת עולם. את יודעת שזה הופיע בדיסק מנהרת הזמן פלטינום הכפול שהוצאנו או אז, ואפרופו דיסקים, אבי גיל כותב, ירון, מה עם איזה ציון ככה ל-30 שנה להיטמן 7, הדיסק המיתולוגי, אפשר? שים שיר רק לו מקרנה או קוקו ג'מבו. מה עם זה? זה שיר מאוד אהוב עליי, מהיטמן 7. קוליו, חלק אומרים עכשיו, מה?

פון 902, 99, 80, 03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, יש לנו עוד שעה ביחד. אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב ויש פרס, כרטיס זוגי למופע פתיחה, ישי ריבו, מארח את אמיר דדון.

0: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: המשכנתא לוחצת.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
9: סקודה. איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
11: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדוריק עם חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דוריק עם חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
12: האוטו פרטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: צהריים טובים. צהריים ברדיוס 100 FM.
1: כבר שניים? למה יצא לי כל גבוה?
0: רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.
1: איזה מזל רק ששמעתם שקיץ, אחרת לא הייתי מרגיש.
2: מנהרת הזמן. האשטג ירון אשבל.

0: שני. תן לי תודה גם בשמה. מקבלים את בקשות השירים שלכם גם בטלפון 902-90-980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל. תעשו לייק, לייק ענקי. בחזרה, נועה, בקשה זהב. זו בקשה שיר שאנחנו מתפעלים ממנה. מגיעות לכאן מאות בקשות מתחילת השידור, אבל רק בקשה אחת עושה לנו את זה, לא זאת. זו אחלה בקשה, זה להיט זהב, לא בקשת זהב. בקשת זהב היא בקשה ש...
1: The time tunnel.
0: Exactly.

הצרפתי, אבל תזרמו. מקבלת בקשות השירים שלכם, הנה הבקשה, גם זה אי אפשר להשוות, זה קשה. ראות, את מוסרת מה כדאי, את הביצוע של ויטני יוסטון וביצוע של שקה קאן. שקה קאן היא זמרת אדירה, וויטני יוסטון התחילה כזמרת ליווי שלה, אבל נראה לי המורה עלתה על רבתה, ככה צריך להגיד? כן.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: Let's pay with Blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה. הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
18: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
0: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

אפרים החיית, אולי במקום להתהולל בדף הפייסבוק שלנו תחליט החוצות למסיבה, יש מסיבה ביום חמישי, תודה רבה, זה היה מסר. מיליון בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים, סיגל אסולין דישי, כותבת ירון אפשר את השיר What a man, what a man, what a man, what a man, what a man. ברור שאפשר. את יודעת שהשיר הזה נכתב עליי ואני לא אוהב כאילו להשוויץ בזה, רק אם לוחצים עליי אני. ואת יודעת שהשיר במקור משנות ה-60, כן? מה, לא? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, זה המקור.

0: רדיו ספיישל. פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

סיגול בכל זאת, מדונה, פאפה דון פריץ'. אגב, נתקלתי אתמול בבחור בטיק טוק, שבו הוא אומר שמקור של שיר X הוא במקור משיר Y. אז הוא אמר שפאפה דון פריץ' מקורו בשיר של סאם הריס, ככה קוראים לו, סאם הריס, שוגר דון בייט. ואמרתי למה? על מה הוא מדבר? מה זה השיר הזה בכלל? שיצא שנתיים קודם, בשנת 84. אמרתי, וואי,

0: מדונה הוציאה את פאפה דונט פריץ' בשנת 86, שנתיים אחר כך. לא היה לי מושג שזה שורש הבעיה. אתם רואים? גם אני לפעמים לומד, ואוי ואבוי לי אם אני לא אלמד בכל יום משהו חדש. מכל מלמדיי.
1: מנהרת הזמן.
0: בדיוק.

0: משמרת הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: המשך ישר לתוך הפקק.
15: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת.

0: תמיד יש פעם ראשונה.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
2: כן, נכון. מה עם קצת 70's בבית הזה, במיקר עם ילדים שרים, כאילו... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. נשמע כמו, כן? הקיצר, בקשת הזהב.

רינת, לא מדובר במקהלת ילדים, אבל אני יכול להבין למה חשב ש... זו לגמרי בקשת זהב. ירון, חופש, הלדים בחופשה הגדולה. If paradise is apples nice. את יודעת מה הוא שר כאן? אם גן עדן הוא חצי מהטוב שהגן עדן שאת עושה לי, וואו, איזה מילים. חד משמעית בקשת הזהב להיום, ויש לך פרס, כרטיס זוגי למופע הפתיחה, אישי ריבו מערך את אמיר דדון. ב-30 ביולי, במסגרת פסטיבל חוצות היוצרת לכל המשפחה בברכת הסולטן בירושלים, שחוגג 50 שנה עם מיטב המוזיקאים, יצא גשר תקווה, יריד אומנים ומתחם קולינריה בו.

0: טיפ לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

קריאות אחרונות בהחלט, קלר כהן ביזאווי, את כותבת בדף הפייסבוק, ירון, מי לא זוכר את קווין בייקון רוקד במפעל עם השיר נבר ברקע? מה זה השיר נבר מהסרט פוטלוז? אפילו I need a hero של בוני טיילר שהלכה לעולמה השבוע, או שבוע שעבר ביום חמישי, מהסרט פוטלוז. אני לא זוכר את השיר הזה. אז הלכתי על הקלאסיקה, על הרגיל. דורית מבקשת, אפשר קצת שושה בבית הזה? עדת כמה מבקשים שושה בקיץ? כמה משמיעים אותה? רק מהתמלוגים של השירים שמשמיעים על מרדיס מהפר, היא בנתה וילה. עם ברכה! רואי סוויסה כותב, תקדיש שיר למעריץ מספר אחת של ג'יימס בונד. מי זה, אתה או מישהו אחר? וגל, היום יום הרוק הבינלאומי...

אילן יהב כתבת בדף הפייסבוק, היום יום הרוק העולמי. World Rock Day, לא ציינו את זה היום בתוכנית. למרות עולמי ירון, יום זה נחגג בברזיל בכלל. אז יפה.

0: שימו על עצמכם, נשתמע מחר.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
6: שקודה. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
15: יש ארנק יאור!
16: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
17: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
18: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווחים בתימן, בשעה זו סעודיה תוקפת מהאוויר את החות'ים. לפי סוכנות הידיעות הרשמית של תימן, התקיפה כוונה למסלולי הנחיתה והמראה בנמל התעופה הבינלאומי של צנעא, שם תוכננה נחיתה של מטוס איראני, שבסופו של דבר נחת בחודדה. זמן קצר קודם לכן, כלי תקשורת ערבים דיווחו על חילופי אש במצר הורמוז ועל פיצוצים בבושר. דובר משרד החוץ של איראן התייחס מוקדם יותר היום לסוגיית המצר ואמר, לא נאפשר שיהפוך למקום שממנו יאיימו על הביטחון הלאומי של איראן, התנהלות כזו רק תחריף את מצב חוסר הביטחון הקיים. כך דובר משרד החוץ האיראני, שמדבר הביא הכתבתנו ספיר ליפקין. בניו יורק טיימס מדווחים כי ישראל ניהלה במשך שנים מבצע חשאי, במסגרתו ניסתה לטפח את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כנכס מודיעיני וכמועמד אפשרי להנהגת איראן ביום שלאחר הפלת המשטר. על פי הדיווח, המאמץ כלל פגישות חשאיות, מימון נסיעות ומגורים, ותוכנית לחילוצו מטהרן במהלך המלחמה עם איראן. בסופו של דבר, התוכנית נכשלה. ארבעה בכירים איראנים סיפרו כי אחמדינג'אד נעצר ומוחזק במעצר בית על ידי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, לאחר שנחשף הקשר שלו עם ישראל במסגרת התוכנית להפלת המשטר. משתמשי פנגו, שימו לב כי זו הקמפיין פישינג המתחזה להודעות מהחברה. מדווח כתבנו איתי גלון.
15: בימים האחרונים זוהה שרשור של הודעות שנשלח לכאורה על ידי חברת פנגו, שם מבקשים להסדיר חוב קיים בחברה, מבהירים שמדובר באתר פישינג ובהודעות אס-אמס שנועדו למעשה לגזול כסף מאותם אנשים שנשלחת אליהם ההודעה לנייד.
18: דרמה בעולם הכדורגל, עסקת הענק של ענן חלילי עם אינטר נפלה לאחר שלא עבר בהצלחה את בדיקות הלב הנדרשות. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
19: לפי דיווח דרמטי באיטליה, ענן חלילי לא עבר בהצלחה את בדיקות הלב המקיפות ולא קיבל אישור ממשרד הבריאות האיטלקי לחתום באינטר, ובכך העסקה למעשה נפלה. לפי הדיווח, חלילי לא יוכל לחתום באיטליה, שכן בכל מועדון הוא יאלץ לעבור את אותן בדיקות. חלילי יחזור כעת לקבוצתו הבלגית, אוניון סן סילואז', ואולי ימחר לקבוצה במדינה אחרת. חלילי היה אמור לחתום באלופת איטליה תמורת סכום C לשחקן ישראלי של 25 מיליוני יורו, אך כעת זה נראה כי העסקה נפלה.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: כאן נולדתי כאן.
23: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים. וכאן נמשיך.
24: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניות כבד, ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולך באזור מישור החוף והשפלה.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
20: ללא מקדמה,
23: ללא סוף תקופה,
20: ללא ריבית והצמדה,
23: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
20: קיה פיקנטו שנת 2022 ב-990 שקלים בחודש וזהו.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: עכשיו בארקיה טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
27: צריכים מזגן? לכו על

0: 100 FM, קיץ, זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: היום ב-VIP. Get ready for...
1: אז איך לקרוא להם עכשיו? זה אילי בוטנר, הילדים, הילדים החדשים, הלהקה, מה האירוע? בכל מקרה, הם פה. הם איתנו היום. תתכוננו. אנחנו כאן עד חמש.

0: טוב, כניסה משפחתית, קודם כל הוורד סטורית, ארוחת ענק אינטראקטיבית לכל המשפחה, מסע בין תרבויות ויבשות ומה שיש לעולם להציע בתוך חלל אחד. הוורד סטורי קורה בביטן 2 אקספו תל אביב עד סוף אוגוסט, מיס 26 ביולי, נכון? כן. אם אתם רוצים להיות שם, זו כרטיסים עליי במושיקו פנקותי, 03-90-22-555, וגם אתר טומיקס, שם משיגים כרטיסים אם אתם רוצים. וזוגי להופעה של נועם קליינשטיין שבגיעה מוצא 18 ביולי הזה, מוצא שזה, למופע שקיעה חגיגי ומרגש בשוני, זאפה אמפי שוני, אם אתם רוצים להיות שם, כרטיסים באתר הזאפה, ותנסו את מזלכם פה, שיקו פנק אותי, 03-90-22-555, וגם נועם קליינשטיין בדרך עליכם, הנה אימא.
1: מושיקו פנק אותי, מושיקו פנק אותי,
0: אה לא, עכשיו זה ריטה כאילו, לא? זה מה שרציתי. לפעמים המחשב מתעטש.

אוקיי, כל השבוע הזה, אתם יודעים, אנחנו כבר דיברנו על זה אתמול, אנחנו דואגים לכם עם קבוצת פיננסים לישראל שחוזרת אלינו עכשיו אחרי תקופה, והם הוותיקים שבחברות הייעוץ, כמו שאתם כבר יודעים, עובדים על בסיס הצלחה בלבד, אין מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, ואתם מגיעים אליהם בלי ארנק לפגישות, זה הסדר, אתם שומעים מה אני אומר לכם? כן. ככה עובדים בפיננסים ישראל. לאורך השנים אין ספור לקוחות עברו כאן אצלי בשידור הזה, וסיפרו לכם פה על התהליך שעשו עם קבוצת פיננסים, שמענו מהם על העוצמות, על המעטפת, על השירות שמקבלים שם, בעיקר על החיסכון, הם חוסכים ארגזים של כסף. זה יכול להיות אלפי שקלים כל חודש, מאות אלפי שקלים המצטבר. גם היום נשמע סיפורים אמיתיים, כמו שאנחנו עושים פה כל השבוע הזה. הם ישתפו אותנו ונדבר מדי יום עם אמיר הירשברג מבעלי החברה, שייתן לנו מקרה לדוגמה, עם לקוח שטיפלו בו וכמה כסף חסכו לו. בקיצור, אתם לא תאמינו לסכומים המדהימים שאפשר לקבל בחזרה. הם רק עובדים עם האנשים הנכונים ובזמן הנכון. עכשיו, תקשיבו לי טוב. כל מי ששומע שומעת אותי. יש לכם משכנתאות והלוואות? יש לכם דירה על שמכם? מצוין. הם עושים את זה כבר מעל 14 שנים. אתם כנראה משלמים היום יותר מה שאתם צריכים לשלם על הריביות, על המשכנתאות ועל ההלוואות שלכם. לפיננסים ישראל יש כוח קנייה עצום. מי שעובד בפיננסים ישראל אלו אנשים שהגיעו משורות הבנקים, הם יודעים לדבר את השפה הבנקאית, והם יודעים לדבר אל מול ועדות האשראי של הבנקאים. מה זה אומר? זה אומר שאם אתם רוצים צבא כזה עוצמתי וחזק של בנקאים שייצג אתכם, אתם מרימים טלפון עכשיו לכוכבית 2005. אני מזכיר לכם, אתם מדברים איתם עכשיו כדי לוודא, לבדוק, מגיע, לא מגיע, יש התכנות, אין התכנות, יוצאים לדרך, רק אחרי שהצלחתם, רק אחרי שיש אישור עקרוני, יוצאים לדרך, מקבלים אישור עקרוני, רק אז משלמים על השירות של פיננסים בישראל, וגם זה יכול להיות מגולם בתוך כל העסקה בפנים, אתם לא תרגישו את זה בכלל. כוכבית 2005, חייגו, דברו איתם עכשיו, כל הפרטים שם, רק להגיד שמושיקו שלח אתכם כדי לקבל כל ההטבות שלנו. כוכבית 2005, חייגו אליהם עכשיו, פיננסים בישראל, תכף נשמע סיפור אותנטי, הכי אמיתי שיש. כוכבית 2005, תנו לפיננסים בישראל לעשות את זה מול הבנקים בשבילכם.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
6: מה זה? תחזור שוב?
7: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים. במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414
8: ביקיור לייזר,
7: כוכבית 3414.
9: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים, חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: Let's pay, let's pay with
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור מצב למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
17: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
10: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
18: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 947 בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
19: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: Sir.

אלכס, עכשיו, מקווה שהקשבתם כבר לשיר הזה, כי אם לא, שימו לכם ככה אוזן בהקשבה מלאה לכל הטקסט הזה. עקיבא, יצא פה חצי ראפר.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו במי הייתי בוחר

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: VIP News. החדשות.
3: מה אני מירה?
4: בסדר, אנחנו מדברים.
3: אנחנו מדברים חדשות אחרות, אבל עכשיו חדשות טובות.
4: כן, עכשיו אנחנו עושים חדשות טובות.
3: בבקשה, כן.
4: ואנחנו נתחיל גם במעשים טובים של חברי סניף בני עקיבא בתקוע.
3: אוקיי.
4: החליטו לנצל את ימי החופש הגדול לעשיית
3: טוב. תתקרבי אליי למיקרופון, בוא נראה מה קורה פה. רגע,
4: כן. שומע אותי?
3: יותר טוב.
4: אוקיי.
3: יפה.
4: במשך כל השנה הם גייסו 160 אלף שקל באמצעות התרמות, וכל זה להפיק קייטנה לילדים עם צרכים מיוחדים.
3: וואו.
4: חבר'ה חמודים מסניף בני עקיבא.
3: מקסים.
4: נכון?
3: תודה להם, איזה יופי. בטח.
4: עכשיו, מה שהכי הכי היום נהניתי לקרוא, שוועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את חוק הלומי הקרב. אני לא יודעת אם ראית השבוע.
3: ראיתי.
4: זה היה לבכות.
3: נכון.
4: החוק יעניק להלומי הקרב הגדרה רשמית בחקיקה, שתקנה להם מעמד משפטי ותכיר בהבדלים הייחודיים בפגיעה הזאת, והם יקבלו טיפולים מותאמים אישית על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון, והזכאות שלהם תורחב, התגמולים, הפיצועים וכל מה שמגיע להם.
3: מקסים.
4: והכל מגיע להם.
3: יאללה, יפה. נכון? אנחנו שמחים סוף סוף שהסאגה הזאת מתחילה להיגמר, ואגב, זה היה חוצה כנסת, כולם הצביעו
4: נכון,
3: בעד.
4: נכון, לגמרי, כן. לגמרי. ומה זה מגיע להם?
3: נכון.
4: הסברה לישראל מצד צעירים. קבוצות נוער של מטה ההסברה האזרחי התחרו על תואר המיזם הטוב ביותר לשיפור תדמית בישראל. הקבוצה שזכתה במקום ראשון עשתה זאת בכוח של סיפור אחד. חוברת קומיקס מרגשת המספרת את סיפורו של גיא גלבוע דלל, שנחטף בשביל כן, אוקטובר כן. באיורים ובשפה פשוטה שמגיעה ישר ללב.
3: איזה יופי.
4: וזה מופץ בכל העולם.
3: יפה, יפה, יפה.
4: זה החדשות טובות.
3: מה מוזיקלית?
4: אז זהו. אז אחרי שנים שריאנה לא הופיעה.
3: ריאנה לא הופיעה הרבה שנים, נכון?
4: נכון. היא עסוקה בביזנס.
3: כן.
4: וילדים. אז ריאנה עלתה בהפתעה מוחלטת במהלך הופעה של הראפר ג'ייזי, וביחד הם שרו את השיר Run This Town.
3: אופה. טוב,
4: Back to business.
3: שנים שנים שלא שמענו.
4: ממש.
3: לא את השיר הזה ולא אותם ביחד. אז יאללה. קבלי את Run This Town.

0: שלום חבר שלי אמיר הירשברג, פיננסים ישראל, מה העניינים?
1: שלום, צהריים טובים.
0: איך היה אתמול? קודם כל יום ראשון, פתחנו את השבוע, ספר לי קצת חוויות.
1: ופתחנו אותו ב-100 קמ"ש, אם אנחנו מבינים את המטאפורה. מסתבר שאנחנו נגענו בבטן הרכה של הרבה מאוד אנשים, ובעיקר אנשים פנו עם שאלה אחת, תבדקו לי האם המשכנתא שלי פוחתת. ושיא השיאים היום, אולי לא שיא השיאים, אבל מקרה מאוד יוצא דופן, אחד המאזינים שלך,
0: כן.
1: אחת המאזינות שלך,
0: אוקיי.
1: פנתה אלינו. הם קיבלו משכנתה בגובה 1,200,000, הם משלמים כמעט 6.5 שנים, וחייבים 67,000 שקלים יותר.
0: אשכרה?
1: תבינו, זה מאות אלפי שקלים שהולכים לפח. עכשיו, ושוב, הפלא ופלא, אלו לקוחות מצוינים. שאין להם שום בעיה בחשבון, ואין להם בעיה בהכנסות, ודווקא בגלל כשהם לקוחות טובים, אז הם לא מתגוננים ולא נזהרים, וסומכים על הפקיד בנק שלהם. אלו בדיוק המצבים שבהם מפסידים מאות אלפי שקלים.
0: ארגזים בשפה שלנו, ארגזים. כן. חברים, אתם באמת צריכים להתעורר על החיים שלכם. יש פה חברה שעושה את זה מעל 14 שנה, הם כוח קנייה עצום, הם צבא ענק ועוצמתי מול הבנקים, ולא רק זה, אמיר והצוות שלו ליהקו במהלך השנים אנשים שהגיעו משורות הבנקים. למה? כי עם בנקאים צריך לדבר את השפה הבנקאית, ואנחנו, כלקוח, לא יודעים לעשות את זה. מה לעשות? הם יודעים לשבת מולנו ולהגיד לנו, זה הכי טוב בשבילך, ואנחנו לוקחים כמו פריירים. אז הסיפור הוא כזה, אנחנו רוצים לנצח את המערכת, אנחנו רוצים שתרימו טלפון קבוצת פיננסים לישראל בכוכבית 2005, דברו איתם עכשיו, כל מי שאגב בהמתנה וכאלה וזה, כולם מקבלים מענה, נכון אמיר? כולם מקבלים תשובה בחזרה.
1: כולם, וגם אם חלילה התקשרתם בשעות לא שעות, או חלילה לא הספקנו לענות, תהיו בטוחים, צלצול וניתוק, המערכת תקלוט את המספר, אנחנו מבטיחים לחזור לכולם לפי הסדר.
0: מדהים. אז גם אם לא ענו לכם, הבנתם. לכולם חוזרים. כוכבית 2005, ותזכרו, אתם משלמים רק על בסיס הצלחה. לא מקדמה, לא צ'ק ביטחון, לא פרעון, ולא אשראי, ולא שום דבר. פשוט באים בלי ארנקים. ככה זה עובד שם. כוכבית 2005 זה המספר, והיום יש פה סיפור מרגש במיוחד, הבנתי, אמיר?
1: נכון. את הסיפור הבא בחרתי, הוא כל כך מתאים לך, ואני אסביר למה.
0: אוקיי.
1: אנחנו מכירים לא מעט שנים,
0: נכון.
1: ואנחנו וגם המאזינים שלך יודעים שאתה כולך לב ונשמה ועם ערכים מפה עד הודעה חדשה.
0: שם ישמור אותך, תודה.
1: את הסיפור הבא בחרתי לספר אצלך בתוכנית.
0: אוקיי.
1: את הסיפור הבא אנחנו רוצים להקדיש כדי לחבק ולחזק ולהנציח חלל חטוף אופיר צרפתי זיכרונו לברכה, שנחטף ממסיבת הנובה אחרי שהצליח להציל את בת זוגו בגבורה גדולה. אופיר היה בעברו לוחם בחיל הים, השתחרר, קיבל לאות הצטיינות, יצא ללימודים ובילה במסיבת הנובה.

0: את אופיר הגיבור. אז שובל ובעלה מקסים, בעלי נכס בקריית אתא, קיבלו משכנתה, שילמו ושילמו ושילמו, והופתעו לגלות שהקרן שלהם כמעט ולא פחתה. מה שהצלחנו לעשות זה בעצם למחזר את המשכנתה, לשנות את המסלולים, לקצר בחמש שנים את רוב המשכנתה, מבלי לשנות כמעט בכלל את ההחזר החודשי. כלומר, אנשים לא מודעים לעובדה שניתן לקצר את המשכנתה, לסיים אותה לפני הזמן, בלי להקפיץ את התשלום החודשי.
1: וואו.
0: כמובן שקיצור השנים ושינוי המסלולים מביא לחיסכון של למעלה מ-227,000 שקלים.
1: מטורף.
0: זה הסיפור שלנו על שובל.
1: מטורף. אז יש לי הפתעה בשבילך. שובל איתנו. שובל מעניינים.
2: שלום, שלום.
1: מה שלומך? קודם כל, זה סיפור מרגש, ווואו, ואיזה כיף גדול זה להיות חלק בדבר הזה. אנחנו מקווים שעכשיו אתם ככה מקבלים קצת נחת, לפחות ברמה הכלכלית והפיננסית, מהצוות המדהים של אמיר ופיננסים ישראל.
2: כן, כן, לגמרי. אני מודה על השנייה שפשוט פניתי אליהם. מהרגע שפשוט דיברנו, שנפגשנו, זה היה תהליך כל כך מחבק וקל, מאוד מאוד קל. כאילו, לא תיארנו לעצמנו שזה יהיה פשוט כזה קל. פשוט משיחת טלפון, רק רגע להגיע לחתום, ופשוט שינו לנו את כל הצורה, ההתנהלות שלנו בעצם עם המשכנתא, בצורה כזאת חסכונית. ועם הרבה הבנה, הסבירו לנו בעצם מה צריך, איך צריך, כמה צריך, ליוו אותנו, מלווים אותנו. אין לי מה לומר, כאילו, בא לי רק לצעוק, תתקשרו אליהם, דחוף.
1: לי יש מה לומר, יש לי מה לומר. 250,000 שקל חיסכון, זה מלא כסף, חברים, ואתם צריכים להרים טלפון עכשיו לפיננסים ישראל. שובל, קודם כל, שתדעו רק נחת מעטה, ותודה על השיחה הזו.
2: תודה לכם.
1: ביי, יקירה, להתראות. תודה. אני אומר תודה, ואנחנו כמובן ממשיכים, יש לנו עוד שבוע ארוך ביחד, וכולם, כולם, כל מי ששומע אותנו, כוכבית 2005, אם גם אתם רוצים להיות החיסכון הבא, זה המון כסף. המון כסף שאפשר לחסוך לכם על הריביות, על ההחזרים, על ההלוואות והמשכנתא בעיקר. כוכבית 2005, תנו לה צבא הענקי הזה של פיננסים ישראל לעשות עבורכם את העבודה. לא משלמים עד שמצליחים. כוכבית 2005, תודה אמיר. ביי, להתראות.
0: תודה רבה. ביי ביי. מיד אחרי הפרסומות חוזרים ל-VIP.
3: המשכנתא לוחצת?
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. המשכנתא לוחצת.
4: קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו, לא

0: שיתפתם, תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: 100 FM רדיוס.
9: VIP, VIP.

זה בן אל תבור, אם אתם רואים מחוברים בעונה החדשה, שם הרבה עניין סביבו ושי חדש וסטייל אחר לחלוטין מה שעשה עד היום. יאללה, פותח דרך חדשה בהצלחה. כניסה משפחתית לוורד סטורי, תערוכת ענק אינטראקטיבית לכל המשפחה בתוך הלל אחד. זה יקרה בביתן 2 אקספו תל אביב מ-26 ביולי ועד סוף אוגוסט. הכרטיסים באתר טומיקס, עוד נסות מזלכם אצלי, מושי קופנק אותי. 03-90-22-555 וגם זוגי להופעה של נועם קליינשטיין שמגיעה לראשונה לזאפה אמפישונים. הופעה שקיעה חגיגי, מרגש, מוצא 18 ביולי, זה מוצא שזה. רוצים להיות שם? כרטיסים באתר הזאפה, עוד נסות מזלכם פה. 03-90-22-555 בלי היי, בלי שלום, בלי הלו, כשאתם מתקשרים, פשוט שרים לי, או אומרים לי מה שאתם רוצים. את המשפט הידוע.

0: אתם זוכרים את זה, חברים? אתם זוכרים? אה?
1: עד הסוף.
0: איזה נוסטלגיה.
1: עד הסוף.
0: אז זה קרה לדעתי, אני אגיד לכם מתי, בדיוק לפני שנה ושלושה חודשים. שאז השקתם את הילדים החדשים עם אילי בוטנר, וזהו, עכשיו זה ראיתי כבר במודעות, אילי והלהקה.
2: אילי והלהקה מהרבה סיבות. שתי סיבות עיקריות.
0: כן.
2: שתי אומרים?
0: שתי סיבות, כן, כן.
2: אחד, הם לא ילדים. יכול לראות, תראה. בוגרים. יש פה בגרות. שתיים, כבר לא חודשים.
0: אה, אוקיי.
2: אז לכן שילחנו את השם לדרכו, ואנחנו להקה.
0: הבנתי. אוקיי, אוקיי. תראה, לגבי אחד, האנלוגיה לא טובה, כי אם הם לא ילדים, אז הקודמים כבר הסבא שלהם. זה אחד. שתיים, אני חושב שיש עניין באילי והלהקה, כי די כבר, אתם להקה, ואתם גם גדלתם נורא, ברוך השם. זה כאילו כבר הרכב...
2: כן, אנחנו כבר מפה לשם שנתיים, לדעתי. אם מחשיבים את החזרות וזה.
3: כן,
0: לגמרי. טורף. טוב, הפסקה, ואז חוזרים איתכם ביחד. לשעה שלמה. אילי והילדים פה, חכו, לא לזוז. ולהקה, ולהקה. אני אתרגל. לאט לאט. הוא שמע, הילדים הביא לכם במבה בכיבוד, ראית?

0: פרסומות.
1: השעה בחסות.
0: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
10: מה זה? תחזור שוב?
11: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414
12: EQ Laser
11: כוכבית 3414.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
17: שקודה. רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: איך זה עזר לי?
19: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
20: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
21: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
17: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. This is a VIP only broadcasting.
1: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: אילי בוטנר והלהקה. תתרגלו. היי, היי, מה נינים?
1: בסדר.
2: שבע.
0: בסדר, וואי, למה מצפצף לי באוזניים? יורי, תעשה לי סדר רגע בראש. רגע, מבולגן לי כזה, רגע. אוקיי, אולי אני אוריד מפה, נסתדר מפה, כזה, מצוין. יופי. מה נשמע?
3: מעולה.
0: וואו, אז כולם פה?
3: כולם פה.
2: כולם.
4: שלום.
0: אלמוני אילי בוטנר.
5: שלום.
0: שלום. שלום.
3: שלום לכולם.
0: לינוי.
6: שלום.
0: מעניינים.
6: בסדר, מה שלומך?
0: רון, אני מקווה שאני לא טועה, אם כן תתקנו אותי.
7: שלום, שלום, כן.
0: נווה.
8: נכון, שלום.
0: חכו, יש גם נבו. לורן.
9: שלום.
0: יהלום.
10: היי אוש.
0: מה קורה? ונבו.
11: היי, שלום, מה נשמע?
0: יפה. תגיד לי, זה כלכלי האירוע הזה?
3: זה כלכלי, תשמע, לא חושבים במקומות האלה. חושבים מה שעושה טוב על הלב, באמת.
0: מי לא חושב במקומות האלה?
3: לא, בואו לא נתאמם.
0: בואי, סאונדמנים, יש בקליינרים, יש מסכי לד, יש מיליון הגנים, יש עולם.
3: עולם,
0: וואו.
3: כמו שאני למד את ילדיי, שלא תמיד צריך לחשוב אם, אתה יודע, יש עושר נורא גדול בהרכב עם כל כך הרבה זמרים וזמרות.
0: כן.
3: עושר ווקלי, עניינים על הבמה, עניינים בימתי, זה נורא כיף. זה שינוי, שינוי גדול מאוד. ביחס למה שהיה בעבר, זה משהו אחר, ואני נורא שמח על האפשרות שיש לנו לעשות את זה. הוצאות האוטו גדולות יותר, האוכל יותר, אבל אתה יודע, זה מתגמד לעומת ההנאה.
0: בוא, רק האוכל הכי זה מחיר שלי על גולן, לדעתי. תשמע, זה יפה וזה מדהים, כי אנחנו מכירים מתחילת דרכך.
3: ממש.
0: ממש מתחילת דרכך. מי שלא יודע, אילי ניגן גיטרה, לגילת סגב, בבריתה של הילדה הראשונה, הבכורה שלי, בת 14 וחצי, תחת 15. כן. שימו לב, כמה שנים אנחנו מכירים, אנחנו מכירים עוד לפני זה, כי אם סתם הגעת לשם, אז אנחנו מכירים עוד קודם. בעצם, מתי התחילה באופן רשמי הקריירה הסוליסטית שלך?
3: תשמע, זה גם שאלה קצת טריקית. זאת אומרת, האלבום הראשון עם רן יצא ב-2007.
0: נכון.
3: אבל אתה יודע, לקרוא לזה קריירה סוליסטית, הייתי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, זה תמיד אני לצד, או ליד, או יחד עם. זה מתחילת הדרך.
0: כי מה, כי אתה לא אמיץ לבן?
3: כי זו, אתה יודע, זו הקריירה המוזרה הזאת טיפה. אבל יש בה, כמו שאתה, אתה יודע, כמו שאתה רואה, יש בה המון המון פלוסים והמון המון כיף שאפשר לעשות כל פעם להשתנות, כל פעם לעשות משהו שהוא קצת אחר וקצת שונה.
0: בוא, אתה גם בר מזל, כי יש המון מוזיקאים מוכשרים בישראל שלא חדרו עד כדי כך ללב המיינסטרים בעזרת פרויקט כזה או אחר, או בזכות שיתופי פעולה או כל מיני כאלה, אתה יודע.
3: אני מרגיש שהמזל הוא גם נטבח פה בסיפור, כן?
0: נכון?
3: גם מזל.
0: גם מזל. גם מזל. ובתוך כל הדבר הזה, לפני כשנתיים בערך, מקבלת החלטה, אתה נפרד בילדי החוץ האקסים, אחרי המון שנים ביחד.
3: 14 שנה.
0: 14 שנה. עשיתם שמות במדינה והופעתם המון, והיה לכם מלא סוגים של פורמטים, ואני זוכר אתכם בהופעות מסיבה, ואני זוכר אתכם בהופעות אקוסטיות, קורונה, הופעות ענק, הכל מהכל וזה, ובעצם כשהדבר הזה קורה, איך אתה מבין שלא נגמר את הקריירה, שאתה ממשיך הלאה וממשיך באותו הרעיון בעצם.
3: אז קודם כל,
0: כי אתה יודע, יש הרבה שאומרים אם עכשיו אתה אנדבריקס, אומרים טוב חלאס מספיק, אני חוזר נגן, מאבק וזה.
3: לא, אפילו לא בכיוון, מה זאת אומרת? אני אגיד, שאלת אותי מקודם על הקריירה סולו, בעצם, אז מתחילת הדרך אני עם שיתופי פעולה. זה היה באלבום ראשון עם רן, היינו צמד, אחר כך יצא אלבום עם קובי אפללו חבר שלנו ששר את מכתב לאחי, ועוד עידן מקודם הביא לי איזה פריט אספנות.
0: מי שלא יודע, מכתב לאחי זה שירו של בוטנר בעצם.
3: ואחר כך היה הרכב, שהיינו 14 שנה, ועכשיו יש הרכב, זאת אומרת, כל הזמן יש שיתופי פעולה. בסוף, בסוף, בסוף, זאת קריירה של שירים.
0: אוקיי.
3: עם רן שרנו את השירים של האלבום הראשון וקצת קאברים, כי לא היה לנו מספיק חומר להופעה שלמה. ובהרכב אחר כך עם ילדי החוץ, אז ילדי החוץ שרו את כל האלבום עם רן, שירים שכתבת לי נינט ושירים חדשים, והרכב הנוכחי שר שירים ששר עם רן, שירים של ילדי החוץ, ושירים חסורת הכל, זה כל דבר, זה עוד חוליה בשרשרת.
0: אני מעניתי לדעת רק דבר אחד, בתור זה שהביא את רן המוזיקלי לעולם, כן? ועשית באמת שמות, זה היה כאילו, זה היה היסטריה, אני זוכר, אני הייתי בזזפה שלכם כאילו, זה לא היה פחות נגיד מ-i5 שהם נערים להם את הוון בחוץ שם בסוף וזה, נכון? ואז הוא באמת עשה ברייק ארוך מהמוזיקה, וחזר עם בית משוגעים, ובתור האבא הגאה של הדבר הזה, מה חשבת על הקאמבק הזה?
3: אז זאת שאלה יפה, דווקא השאלה ששאלת מקודם על אם חשבתי שהכל נגמר, התקפה דווקא לתקופה ההיא, כי אני רן ואני היינו שנתיים וחצי יחד, כמו שאתה אומר, עם הצלחה מאוד מאוד גדולה, גם ברדיו וגם באופות, ויום בעיר אחד, רן הודיע שהוא נוסע ללמוד משחק בניו-יורק, ואני נשארתי, כן. אגב, היינו אמורים לעשות שווים שתיים, כלומר, מכתב לאחי, וימים של קיץ, וכל השירים האלה היו אמורים להיות באלבום השני של רן ושלי.
0: וואלה. שתיים, רן כבר... בגלל זה הבובת וודו הזו של רן על ה... באולפן שם.
3: רן קיבל כבר סקיצות עכשיו, שזה רגע שאני סוג של תחילת הקריירה, כלומר, אני אחרי אלבום ראשון, אבל אני די בתחילת הקריירה שלי. די בתחילת הקריירה. ושם היו שאלות, רגע, מה אני הולך לעשות עכשיו? אני לא שר. איך אני, מה אני עושה?
0: מרגי עוד לא נולד.
3: מרגי עוד לא נולד. וזה לא, לשמחתי, תפו, דיברנו קודם גם על מזל, לשמחתי, אנחנו לא בתקופה, זאת לא התקופה הזאת.
0: אוקיי.
3: ולכן, להפך, זה רק מדרבן אותי יותר, ומכניס בי תשוקה ויצירתיות וכיף גדול, אז...
0: יש לך גם, צריך להגיד גם, יש לך גב אחורי רציני ביותר, פנינה וכל הצוות שם, וזה, הם מאמינים לך...
3: זה הבית שלי מתחילת הדרך.
0: הם מ-day one כאילו איתך, ואני חושב שגם נלחמה לא פחות ממך כדי שהדבר הזה ימשיך.
3: NMC ופנינה היא שותפה שלי מתחילת הדרך, מהאלבום הראשון. אני יכול לספר לך קוריוז קטן, לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל ל-NMC, אנחנו ב-NMC Live, זה משרד בוקינג שלנו, שהרפור דרכו, לא היה משרד כזה.
0: נכון.
3: הוא נפתח.
0: בשביל?
3: כי לא היה איך להופיע עם השירים שלי.
0: די.
2: יו.
3: כן, באלבום השני, אחרי אלבום עם רן, אלבום השני שהיו בו הרבה זמרים וזמרות ששרו את השירים, אבל לא הופענו, אי אפשר היה להופיע. אפשר היה לצאת עם קובי וריטה ומוש בן ארי והפרברים לסיבוב הופעות. לכל אחד יש את הקריירה שלו.
0: וכל אחד גם את המשרדים שלו.
3: את המשרדים שלו.
0: אז בעצם היום אתה היית אבן, היום כל מה שנקרא NMC Live, המופעים של NMC, שלדעתי היום הם מוכרים את הגדולים ביותר, איתי לוי שם אם אני לא טועה, ושלמה ארצי, ומלא מלא מלא. זה בגלל אילי בוטנר.
3: מה זה בגלל? לא, אף משרד, לא...
0: זה השלב שבסוף שאלה שטטטטטם.
3: לא, הלכתי למשרדים ואמרתי, חבר'ה, יש לי מופע, אני אשאר קצת שירים משווים, וקצת שירים שכתבתי לנינט, ויש גם שירים מכתב לאחי, זה אומנם לא זה, אבל... ואמרו לי, אין לי מה לעשות עם זה. אמרו לי, אין לנו מה לעשות עם זה. ובאתי עם זה לפנינה. היא אומרת, אוקיי, אז נפתח כאן משרד.
0: גדול.
3: וזה מה שקרה.
0: אשכרה.
3: כן.
2: מטורף.
3: כן.
0: איזה מותק.
3: רוצה עוד סקופ?
0: נו.
3: השיר שנכתב בעקבות הדחייה הזאת שחוויתי,
0: כן,
3: ממשרדי ה... זה, כתבתי שיר שקוראים לו קדימה הלאה. אתה מכיר את קדימה הלאה?
0: תן לי תזכורת. כן.

0: זה על זה.
1: די. איזה גדול.
0: ומושיקו, אנחנו באים פה עם סקופים, מה אתה חושב?
1: מטורף. וואו.
2: זה סקופ שגם
1: עליו. מטורף.
0: ידעתם את זה?
3: לא.
4: אני ידעתי, אמת.
3: אני גם ידעתי.
1: הבריתה של הבת שלי יותר אוכל, אבל מה?
0: מה?
1: הבריתה של הבת שלי יותר אוכל, מה
0: סקופים. כן, מה להשוות.
1: באמת, מה, בוא נגיד את האמת. חברים, אז רגע, קודם כל בעצם היום אתם כבר מגובשים מספיק, נכון? אפשר לומר, אתם כבר הרבה זמן מופיעים ביחד.
0: כן. מופיעים הרבה ביחד, ואתה יודע, גיבוש זה... תמיד יש עוד להתגבש, כל הופעה אני לפחות מגלה עוד.
1: אז אני אשאל את הצוות, את הלהקה עצמה, מה אתם רוצים קודם, לשיר או ללכלך לילאי?
0: תלכלכו, תלכלכו.
4: מה שמביא יותר רייטינג, לא?
1: האמת שאתה צודק, כדי שישמעו את השיר צריך קודם את הרייטינג. יאללה, בבקשה, כן, מי בהצבעה?
4: מראשון, אני לא.
1: אתה קפצת בראש, נווה.
4: מה אתה אומר, איזה שאלה אתה היית רוצה לדעת?
1: לא, אני רוצה לדעת איך הוא, אתה יודע, באמת של האמת, באו סול.
4: אילאי קודם כל הוא איש מאוד מאוד מצחיק, לא מדברים על בן אדם בשבחו, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, כי זה בלי רייטין. הוא איש מאוד מאוד מצחיק, ודבר שני שאני חושב שכולנו פה גילינו עליו, שזה מאוד מאוד מפתיע, כל מה שקשור למקומות של אוכל, שהם לא כאילו מסעדות משלן לחמישה כוכבים, דווקא את כל המקומות הקטנים או הבינוניים, האותנטיים, הוא מכיר את כולם ברמה של מצפון ועד דרום.
1: אה, כן?
4: ברמה הכי קיצונית שאי פעם.
1: מה זה, אילאי, זה אמיתי? אילאי
3: מוביל את זה.
0: יש בלוח, נגיד, מופע ברמת הגולן. הם לא מבינים למה אני מאושר.
1: עצרו, יש פה קופיקס!
0: ברור. והמסלול, אחר כך, לא, אני מאושר, כמובן, אבל גם האוכל הוא, כן.
3: אם יש הופעה בצפון, אתה יודע שכבר ההגעה הביתה תהיה מאוחרת, כי יש בחזור עצירה, באיזה שערומיה.
4: יש גם תמונה שם של אילאי.
3: איזה בורקס.
1: יעני, אם אני עובר עכשיו בכל הרשתות למיניהם של השיפודים, אני רואה את התמונה המפורסמת. אתה ובעל הבית, העיראקי בין ה-80.
0: אני אני וגבי אמרני.
1: אתה וגבי אמרני.
0: נכון, אין שיפודיה שאין תמונה
1: שלנו. טוב, חברים שלי, בוא נתחיל לשיר משהו. יאללה. מה עושים?
0: נתחיל עם אני יש אולי.
1: עם מה? עם אני יש?
0: אני יש, מה אתה אומר?
1: אוקיי, יאללה. אם רן יפרוץ פה באמצע, אז לא להתפלא.

0: איזו עבודה קולית זו אבל להשתלב ככה.
1: משהו, משהו, באמת.
0: באמת.
1: יושב גדול.
0: אתם מלא חזרות וזה?
1: היו גם, היו, הייתה תקופה.
2: היו, נכון.
1: הייתה תקופה כזאת.
2: בהתחלה, מזמן.
3: כן, זהו, בהתחלה.
1: לא, אבל גם כל אחד מוצא את עצמו, את הנתיב שלו בזה.
2: נכון.
0: יאללה. אני חושב שפספסת משהו אבל. איך לא עשית הריאליטי של בחירת הלהקה החדשה?
1: איך לא עשיתי?
0: כן.
1: יש לנו חומרים מצולמים, ועם איזה גוף שידור ירים את הכפפה, נשמח לתת את ה...
0: כמה נבחנו במספר?
1: כמעט 800.
0: מה פתאום?
1: נשבע לך.
0: מה, אתה גנוב? זה 8 עונות של הכוכב.
1: 8 עונות. אבל היה סינון ראשוני וסינון שני זה וזה וזה.
0: נו, ממש אותו דבר, אתה רואה, זה פורמט.
1: אותו פורמט.
0: ממש פורמט.
1: ממש עם שולחן וכל הזה ו...
4: מלהקים.
1: מלהקים.
2: אני לרדים הייתי נרשמת.
0: לא, אתה לא נורמלי. איך פספסת את הפורמט?
1: אולי, טוב, נראה.
0: הקרחת של אילי נפתחת, משם היוצא הזה. אתה יודע, זה כזה, זה ברור, זה... יפה. כפיים, חברים. אני מרשה לעצמי איתו, זה לא, אל תרגישו בבית יותר מדי, בסדר? אתם לא יכולים, הוא הבוס. עושים הפסקה, תכף חוזרים, עם מלא דברים טובים, אתם גם הכנתם לנו כמה הפתעות יפות. האמת היא שהביקור האחרון, לפני שהיית פה עם ההרכב החדש, היה אמור להיות עם ישי לוי.
1: נכון.
0: אתה כבר היית פה.
1: הייתי פה, הייתי בדלת.
0: ואנחנו אז חצי כעסנו, חצי לא הבנו למה הוא הבריז לנו, והיום אנחנו מבינים בדיעבד למה. כי בעצם אישי סבל ממחלה שתקפה אותו במידי פעם כזה. לא תמיד היה ברור אם הוא יכול להגיע להופיע, יכול להגיע לשיר. כל הופעה שלו הייתה כאילו כמו תמלא טוטו, קיצור. ובאותו אירוע באמת אישי לא הגיע כי הוא הובהל לבית חולים. הוא חושב הוא צרד אחר כך הרבה מאוד זמן, והוא גם ביקר כאן עם שמעון בוסקילה לאחרונה וזה, אבל זה היה הסיפור.
1: נכון.
0: מטורף.
1: כן.
0: אז אולי נקדיש לו משהו אחר כך?
1: בטח, באהבה גדולה, ברור.
0: חלילו נשמתו וזה. טוב, היית בלוויה? לא זוכר ש...
1: הייתי בשבעה.
0: היית בשבעה, כן. עושים הפסקה, ואז שחוזרים, נעשה משהו לאישה ועוד כמה הפתעות יפות.
1: בטח.
0: בסדר? חכו איתנו. טוב, מזכיר לכולכם שאנחנו כל השבוע הזה עם הזדמנות גדולה לעשות סדר. לעשות סדר פיננסי בכל מה שקשור בהלוואות ובמשכנתה שלכם. שמעתם בשעה הקודמת את אמיר הירשברג מקבוצת פיננסים לישראל. המומחים, המקורים אפשר לקרוא להם, 14 שנים ויותר בתחום, כוח קנייה עצום, צבא של צוות מדהים שעובד מול הבנקים בוועדות האשראי ויודע להביא לכם את המשכנתה ואת ההלוואות במחיר הנמוך ביותר בישראל, בדרך הנכונה עבורכם, בהחזר החודשי הנמוך ביותר, ובעיקר לקצר לכם את הזמנים ולהוריד משמעותית את ההחזר החודשי ואת ההחזר הכללי. שמענו בשעה הקודמת את הסיפור המדהים של אחותו של אופיר צרפתי, זיכרונו לברכה, החטוף ממסיבת הנובה שגם נרצח אחר כך לא עלינו, ואחותו שובל פנתה אליהם וקיבלה פה עזרה מטורפת הורידו לה בצורה משמעותית ברבע מיליון שקלים את מה שהיא מחזירה למשכנתה. והסיפור האותנטי, כמו כל סיפור שאתם תשמעו כאן היום, מחר, מחרתיים, כל השבוע הזה עם פיננסים לישראל. אני רוצה שבינתיים תעשו את הבדיקה שלכם, כי הם עובדים שם על בסיס הצלחה. אין מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, אתם מגיעים בלי ארנק לפגישה. זה מאוד פשוט. לא תצליחו, זאת אומרת, הם לא הצליחו, לשדרג לכם את המשכנתה, להוריד לכם משמעותית את הסכומים שאתם משלמים, אתם לא משלמים אגורה. אין הצלחה? לא משלמים. ככה זה עובד. כוכבית 2005, חייגו דברו איתם עכשיו, תגידו מושיקו שלח אותי. כוכבית 2005, אתם לא תאמינו כמה כסף אפשר לחסוך על המשכנתה והלוואות שלכם. זה יכול להיות אלפי שקלים כל חודש, במצטבר מאות אלפי שקלים, ואתם שומעים פה כל יום סיפור אותנטי. כוכבית 2005, חייגו דברו איתם, לא משלמים אגורה לפני שמצליחים. כוכבית 2005, קבוצת פיננסים ישראל.
5: פרסומות. השעה בחסות.
6: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור.
13: ענק המימון.
12: בענק המימון
3: המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
15: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
14: גט קומפי.
15: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
16: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
18: מה זה? תחזור שוב?
17: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
18: ביקיו לייזר.
17: כוכבית 3414.
19: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
20: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
21: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
22: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשלם. שנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
23: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
24: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
25: ענק המימון.
26: דיוט חינם, כוכבית 3065.
27: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
28: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947. בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
29: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
30: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
31: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
32: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
33: VIP, VIP Live.
0: חזרנו אליי בוטנר והלהקה, כולם פה איתנו. נתנו אתמול מקודם איזה דיבורון קטן על הסיפור עם ישי לוי, שלך ושל ישי לוי, יצא דואט של שניכם לפני 3 שנים בערך?
1: משהו כזה,
0: סיפרנו את הסיפור של הרגע שבו הייתם אמורים להיות פה ביחד ורק חצי הגיע. מי שפספס יראה את זה אחר כך בטיקטוק או משהו, אבל בוא נקדיש לזכרו. מה אתה אומר?
1: איתך עד סוף הזמן.
0: איתך עד סוף הזמן.
2: לפעמים בן אדם, סליחה,
1: יש? אפשר?
2: יש.

0: וואו. זה נווה, נווה לוי במקרה?
1: נבו.
0: נבו, נבו.
1: נבו כנר.
0: נבו כנר? כמו רביב כנר?
1: כמו, רק אחרת. לגמרי.
0: חצי כזה בא.
1: כן, הוא עם כף, אני עם קוף.
0: אוקיי.
2: קטר מוזר, האימא לא מוכרת.
0: זה המקור. אה, אישי, איך הוא יחסר לנו, יא אללה, הוא כבר חסר. מה אתה יכול לספר לי על אישי, אילי?
3: אישי, זה בלי לחשוב, בדרך לפה הקדמתי.
0: כן.
3: וסימסתי לעידן המתוק, אמרתי לו, תגיד, איפה אוכלים מרק תימני? אני מת מרעב. והזכרתי שאישי כל הזמן אומר לי, עזוב אותך מכל המרקים שאתה מזמין ואוכל במסעדות בחוץ, בוא אליי הביתה, אני אכין לך מרק תימני. ויש לי סרטונים של אישי מכין מרק תימני ומכין חילבה, ואומר לי, תראה מה אתה מפסיד, תראה מה אתה מפסיד.
0: Yeah.
3: בשבעה, הראיתי לאיריס את הסרטונים האלה, ואמרה לי, אתה יודע, רק, זה יהיה אולי טיפה קצת לא צנוע, אבל אני מתנצל, הוא אומר לי, זה מה, אני אגיד את זה אחרת, היא אמרה לי, זה מראה שהוא אהב אותך, שהוא רצה שתאכל את המרק, זה מראה שהוא אהב אותך.
0: ברור, אז, ברור.
3: ומעבר לזה שהוא באמת...
0: לאישה היה לב ענק,
3: ענק, ענק.
0: והוא היה נותן רק למי שהוא היה מרגיש ממנו, אפס, אבל אפס אגו ותחרותיות, ואתה יודע, אז כנראה שהחיבור ביניכם היה באמת לא פלסטי, קרא לזה ככה. הוא היה בן אדם מאוד ישיר, אתה יודע. הספקת להכיר. טוב, לפחות זכית לעבוד איתו.
3: כן, ממש, כן.
0: כן, מנחם מאוד. טוב, תראו, עכשיו דעתי נעשה פנק אותי, נרוץ על זה, בסדר? לא צריך עוד גרסת פנק אותי, יש לי 3,000.
3: לא צריך, תודה.
0: כן, שלנו. יש לי פה ככה, סתכל, בפנק אותי פה, אם אני עובר לפי האותיות, כאילו, אז סתכל, זה א', יש לי זה 4, 10, נגיד ב', זה ג', זה, מגיעים לעין, אילי בוטנר, והילדים, 1, 2, 3, 2022, ילדים חדשים, אילי ורואי מחלוף, אילי, בוא נה, יש לך פה הכל, הכל, אחי, זה כאילו, תורף. יש מלא פנק אותי ממך. אנחנו מתקשרים, בהפתעה לאחד או אחת מכם, בלי היי, בלי שלום, ובלי הלו. אתה רוצה לשמוע את המקורי הראשון? אתה זוכר אותו, את הראשון? כן?
4: מושיקו פנקו תי, מושיקו פנקו תי פנקו.
0: אה, זה מהר. מה המצב? מעניינים.
4: מה קורה?
0: טוב, מה שמך?
4: שירה ברכה.
0: שירה, מאיפה את?
4: אני מתל אביב.
0: תל אביב, מדהים. תגידי שלום לאילי וכל החבר'ה פה, ללהקה.
5: היי שירה.
6: שלום.
0: יפה. אז ככה, קודם כל ניתן לך זוגי להופעה של נועם קליינשטיין, שאילי גם מכיר טוב, נכון?
4: אומייגאד
0: לחלוטין. חגיגי, מרגש, מופע שקיעה, מוצ"ש הזה, 18 ביולי, בזאפה אמפי שוני. בסדר?
4: אומייגאד, תודה רבה, וואו.
0: קחי טיפ, תקשיבי לי טוב, כשנוסעים לשוני, תגיעי מוקדם. למה אם לא, את חונה שם בחולות למעלה, זה באסה, את הולכת ברגל, מתלכלכת, חבל על הזמן. תבואי קרוב כזה וזה, בסדר?
4: אל תדאג, אני אתפוס מקומות טובים.
0: או שתבואי עם סבתא, תגידי, אני חייבת להוריד אותה פה קרוב, ואז יתנו לך להיכנס הכי קרוב. זה גם שיטה.
7: או בשער הירוק, אחי, נורא תלוי.
0: יש לך גם כניסה משפחתית ל-World Story. זאת ארוחת ענק אינטראקטיבית לכל המשפחה. כניסה משפחתית זה אומר 4, זה מספיק למשפחה, נכון?
4: כן.
0: יופי. לא, כי למשפחה של אילי זה פחות. תערוכת ענק אינטראקטיבית, לכל המשפחה, מסע בין יבשות, תרבויות וכל מה שיש לעולם להציע בתוך החלל אחד. World Story, בואו לבנות את החוויה העולמית שלכם מ-26 ביולי ועד סוף אוגוסט. ביטן 2, אקספו תל אביב, כרטיסים באתר 2Mix. בסדר?
4: מדהים.
0: יאללה, שירה. השחייה בחפות הקנון באתר רדיו ישמע FM. הנה אמרנו. ביי, להתראות. ביי.
4: ביי, תודה רבה.
0: ביי, ביי. סגרנו את הפינה הזו. אפשר לחזור לשיר, ברשותכם, אבל לא לפני שאנחנו פורצים, יש לי פריצה. פריצה זה פרסום את אחד וחזרנו.
8: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: אתה רואה? זה הקליל, אילאי?
3: כן.
0: אתה בשליטה, הכל טוב?
3: לגמרי.
0: תגיד, אתה לא חוזר עם כאב ראש הביתה כל יום?
3: ממה?
0: ממלא אנשים זה בכלל.
3: לא, להפך.
0: לא? אתם באותו ון או שאתה פלצן, אתה מגיע באותו?
3: תגידו לו. ספרו לו מי
5: אנחנו.
3: מה זה?
0: רגע, לא ביחד, זה לא הפטריוטים פה, להירגע, רגע, אחד אחד.
3: אהבתי, קצת פוליטיקה.
0: כן, עכשיו, אחד אחד, כן.
6: כולנו ביחד
0: בוואן. כולכם ביחד בוואן?
5: שנייה.
0: מה זה וואן? זה אוטובוס?
3: זה אוטובוס, מיניבוס.
0: מיניבוס.
3: כן.
0: וואו. ומה החוויה? אני אגיד לכם מה, בטח בדרך אוכלים את הראש לשם, בחזור כולם נרדמים בתים?
3: די מדויק. די מדויק.
0: יפה. אתה נרדם ראשון?
3: אני דווקא לא מאוד ישן.
5: אני נרדמת ראשון.
0: לא?
3: מי שומע פודקאסטים.
0: שומע פודקאסטים?
3: כן.
0: מה אתה מדבר? באיזה סגנון? אני גם חולה פודקאסטים, מה אתה שומע?
3: כל פעם משהו אחר. יש פודקאסט שנקרא שיר אחד.
0: אה, יפה.
3: שזה מאחורי השירים, זה מדהים.
0: של כאן.
3: של כאן 11.
0: כן.
3: כל מיני. האמת שמשהו ממליצים לי.
0: מה שממליצים לך?
3: כן, כל מיני כאלה.
0: אוקיי. אני גם ממליץ דרך אגב, אבל תמיד רק אחרי השעות 3-5.
3: אוקיי.
0: לא מחליפים אותנו בפודקאסט.
3: לא, זה ברור.
0: לא, בסדר. יש שעות שאפשר להחליף אותנו בפודקאסט. כשהטייס עובד, לא אני. בסדר? מה שרים?
3: מה שתרצו. חבר'ה, אנחנו ערוכים לכל דבר. מה אתה אומר? מה בא לך?
0: בא לי ככה, לא יודע, בא, צמח אותי, לא יודע, תחליט.
3: אני אעשה משהו של דני, אתם רוצים?
5: וואו,
3: דני?
6: סנדרסון?
3: כן.
0: כן?
3: אתה בטח שואל למה.
0: למה סנדרסון באמת?
3: לפי ששאלת.
0: כן.
3: לא, יש לנו...
0: שלום הולדת, משהו?
3: אולי, אבל לא זו הסיבה. יש לנו ב-14 לאוגוסט, אנחנו מערכים את דני המדהים ביאפי שוני.
0: וואו.
3: תקופת שקיעה. האמת שלאחרונה יצא לנו קצת...
0: כי חסר אנשים על הבמה.
3: בדיוק, אמרנו מה זה. וגם כי דני כברת, וזהו, זה נראה לו טבעי.
0: אחי, אז הבמה של שוני לא מספיקה לכל ה...
3: לא, לא, זה... כבר הופענו עם דני, וזה... הוא באמת, הוא אדיר, אדיר, אדיר. אנחנו מתרגשים, זאת זכות גדולה להיות עם אחד כזה על במה.
0: אז בואו תן, תפתיע אותנו, תפתיע אותנו. מה הכנתם לדני? בואו נשמע. יאללה, קדימה.
3: אוקיי.

0: אין ספק בכלל שפעם כתבו אחרת.
1: משהו.
0: וואו.
1: גם הוא פה ישב איתנו על כל קול, וזהו.
2: אנחנו אחרי חזרות עם דני, כבר זה לא...
0: תגיד, באמת מעניין אותי לדעת מה... מה קורה איתך? אתה לא רוצה לשמוע גם מה קורה בטיקטוק וכאלה, וזה לא השירים שאתה עושה. אתה יודע, זה משהו אחר לחלוטין. אתה בעולם אחר.
1: דע לך, מושיקו.
0: כן.
1: מושיקו, דע לך.
0: כן.
1: שמבלי להתכוון...
0: מה עם קצת ג'ין, טוניק ומואבט?
1: אז דע לך שמבלי להתכוון לפעמים קוראים הדברים האלה, כשאתה נורא נורא לפעמים מתאמץ, אני רוצה לעשות שיר לטיקטוק, אז אני יוצא לך ההפך.
0: אוקיי.
1: וכשאתה לא מתאמץ, סתם סיפור שקורה עכשיו בימים אלה.
0: כן.
1: יש סדרה שקורו קראו לה נעלמים, לא יודע אם מכם
2: צפה בה. אני הייתי בין איזה 12-13, נראה לי, מה שקורה.
1: אז לסדרה הזאת כתבתי את שני שירי הנושא, שיר שקוראים לו לצלול ושיר שקוראים לו מישהו כמוני, ומישהו כמוני...
0: מתפוצץ בטיקטוק?
1: מתפוצץ בטיקטוק.
0: תזכיר לנו?
1: ברמה של עצומות.
0: די.
1: של להחזיר זה, ולשים את השיר בספוטיפיי, כי אין אותו.
2: ולהחזיר עוד עונה.
1: ולהחזיר עוד עונה, ובהופעות.
0: אתה יודע שאגב, עצומות וכאלה, אתה יודע שאני עשיתי עצומה להחזיר את רן דנקר לשיר?
1: באמת?
0: הוא יודע את זה. לפני בית משוגעים. כן. נכון? ריבר. הייתי עושה פה יום יום השמעה של משהו מהדברים שעשיתם.
1: באמת ראיתי קפיצה בתמלוגים.
0: ורן, תחזור לשיר, תחזור לשיר, תחזור לשיר. ואז ריאנתי אותו, אני לא זוכר באיזה הקשר, ואז הוא בא לפה עם מישהי, מי זאת הייתה? תזכיר לי זמרת גם. הוא שר משהו, לא בית משוגעים. פסתי אותו פה בחוץ, אחי, ואמרתי לו, אח שלי, תביא איזה שיר פה בגרוף לפנים וזה, אתה לא מבין מה קורה איתך, הקהל מחכה לך, אני אומר לך, יש לי בנות צורחות באינסטגרם שמחכות לזה, ליום הזה שזה יקרה. וככה היה.
1: מדהים.
0: כן.
1: אז יש לזה המון כוח באמת, יש עוד תשומה סביב הדבר הזה. ואפרופו טיקטוק, זה להיט בטיקטוק. הבת שלי אומרת לי, אבא, אתה מכיר את השיר, לא רוצה אותך ולא רוצה. אמרתי, תגידי גברת.
0: מאיפה הגעת לזה?
1: מאיפה הגעת לזה? זה אבא כתב. אז נעשה אולי תימון את זה.
0: יאללה.
1: לא רוצה.
0: מייק פזמון כזה?
1: כן.
3: לא רוצה. סגור.
1: וואה.

0: יפה. וואו. אז זה בטיקטוק עכשיו מתפוצץ, אתה
1: אומר. כן, פה ושם השירים פתאום שמוצאים את עצמם בטיקטוק.
0: מי מחליט?
1: הציבור.
2: רק הם.
1: רק הציבור.
0: כן, זה באמת עובד ככה?
1: כן. למשל, יש שיר מ-0 ביחסי אנוש, זה מחזמר שזכיתי לכתוב לו את המוזיקה, ואת זה שהוא גם, הוא מרץ 2003. ובעקבות ההתפוצצות, גם בהצגה, אבל גם בטיקטוק, אנחנו עושים את זה בהופעה.
0: איזה שיר?

0: יש עוד.
1: שיר פגל. תמשיך.
2: זה משי, נכון?
3: משי ומאגי וכל הקאסט.
2: וכל הקאסט בעצם, יפה. וואו, יפה. טוב, אז אחרי ההפסקה האחרונה שלנו להיום, נראה לי שמגיע לקובי שנעשה גם לו איזה שיר היום. מה אתה אומר? אם הוא שומע אותנו, המאזין קובי אפללו. נזכיר לכולכם, בפעם האחרונה היום שהשבוע אנחנו עם פיננסים לישראל, הקבוצה הוותיקה שבחברות הייעוץ לעולם המשכנתאות, אתם כבר יודעים, הם עובדים על בסיס הצלחה, ואין מקדמה, ואין עמלת תיחת תיק, ואתם מגיעים בלי ארנק לפגישה, וזה עובד בצורה הזאת. סיפורי הלקוחות מספרים אותנטיות, 14 שנים בתחום, פשוט כוח קנייה מטורף אל מול הבנקים, הם יודעים להשיג לכם את הריביות הכי נמוכות, את ההחזרים החודשיים הכי טובים, ולהקטין לכם משמעותית את מה שאתם משלמים. לפעמים בטוטל זה יכול להיות מאות אלפי שקלים, ואלפי שקלים כל חודש הורדה ההחזרים החודשיים, הריביות משתנות עכשיו, מתחילות לרדת לאט לאט. מי שרוצה צבא ענקי, עוצמתי של בנקאים שייצג אותו אל מול הבנקים, אתם מוזמנים להתקשר כוכבית 2005, תחייגו, דברו איתם, תגידו מושיקו שלח אותי, כוכבית 2005. בכל יום אנחנו מעלים לפה סיפור אותנטי, שמעתם בשעה הקודמת סיפור מרגש מאוד, וחסכנו למשפחה 250,000 שקלים בערך בעזרת הקבוצה המדהימה הזאת, פיננסים לישראל. הם הוותיקים בתחום, הם יודעים את העבודה, והם עושים את זה בצורה כל כך בטוחה שאומרים לכם, אל תשלמו לנו אגורה אם לא הצלחנו. זה מאוד פשוט. כוכבית

0: 2005, כוכבית 2005, בעלי דירות, אם יש לכם משכנתה, בטח אם יש לכם הלוואות נוספות מכרטיסי אשראי, מכל מיני דברים שלקחתם מסביב, מכל מיני הלוואות נוספות לרכב, לטיול השנתי, לא יודע מה, הכל יכנס תחת מטריה אחת וקבוצת פיננסים ישראל תוריד לכם את כל ההחזרים. כוכבית 2005, אם הם לא יצליחו, אתם לא משלמים. כוכבית 2005, קבוצת פיננסים ישראל, כוכבית 2005.
1: פרסומות. השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
7: קמילה. שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדוריק עם חיתאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו. העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דוריק עם חיתאורה. הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
21: עוצרים הכל!
0: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: היידה, חזרנו, אילי והלהקה פה, אילי בוטנר כמובן, וזה האירוע הכי מורכב שהיה פה, תדע לך. לא, כאילו, היו פה דג נחש, מלא כלים, היו פה, אתה יודע, כל מיני כאלה וזה, אבל כזה הרכב גדול, אתה היחידי בישראל שיכול לעשות לי כזה דבר באולפן.
1: אני מניתי, נגיד, טיפקס זה אותה כמות אנשים, תקווה שש...
22: תקווה
21: שש,
22: אותה
21: כמות... לא, זה לא על קטע של הכמות האנשים, יותר בקטע... המיקרופונים? הזכרת הכיסאות, זה הסיפור.
1: הכיסאות.
21: כן.
1: אתה מבין, הכל נופל וקם על כיסא.
21: הכל על כיסא, ממש ככה. וגם שכולכם תהיו באותו גובה, זה גם אירוע, זה לא פשוט, לא פשוט. עשינו הזמנה מיוחדת, זה לא...
1: נעשו אתכם להוצאות.
21: כן, ממש ככה. טוב, מספיק עם הסטלבט הזה, זו בדיחה לא מצחיקה כבר, די. אפשר לעבור הלאה. ומכתב לאחי, שזה סיפור. כן. השיר הזה, זה סיפור. קודם כל זה הלהיט הכי גדול של קובי עד היום לדעתי. כאילו אין הופעה שלו, והייתי בהרבה, אתה יודע, חברים מאוד קרובים אני וקובי, אין הופעה שלו שלא ראיתי שזה הזיקוק של ההופעה. מה הכוונה? לא משנה מה האירוע, מה מצב הרוח, מה קורה מסביב. למה יש רעש? אוקיי, זה בחוץ. לא משנה מה, ברגע שהוא שר מכתב לאחי, זה כאילו הדליק זיקוק. האירוע מתחיל.
1: איזה כיף, כן.
21: נכון?
1: כן, כן.
21: אתה רוצה לספר את ה...
1: מה, על מה השיר?
21: לא, תספור מאחורי הקלעים. מה קרה פה?
1: שהוא, הוא לא היה אמור לשיר את זה, לשם
21: חותר. בדיוק, נו, לשם אני חותר.
1: אוקיי, בסדר, הבנתי.
21: קובי לא היה אמור להיות הזמר של השיר הזה.
1: נכון, ימי האלבום השני שסיפרנו עליו מקודם, על אחרי מה שהיה אמור להיות האלבום השני עם רן, בסופו של דבר היה אלבום עם המון זמרים וזמרות ששרו, ושלחתי לכל זמר שחשבתי שיכול להתאים לשיר, את רובם אגב לא הכרתי, את השיר שאני חושב שהוא מתאים לו, ומכתב לאחי נשלח לזמר אחר.
21: מי הוא?
1: אה, להגיד?
21: ברור.
1: לאבנר גדסי, שזה דבר שאני...
23: די,
1: נו. הכי אוהב, הוא הכי הכי הכי מדהים.
21: כן.
1: יכול עכשיו, מעכשיו מחרוז את אבנר גדסי עד סוף השעה.
21: בוא נעשה, יכול להיות מגניב. בזאת הדרך, הנה בא, שעה.
1: דמנו רגע.
21: כן.
1: את אבנר גדסי שר את זה, כן?
21: מישהו פה יודע לחכות את אבנר?
1: מישהו יודע?
21: מישהו יודע?
1: אל תבחר, כאילו... הגברים בוכים זה... אל תבחר, תשאף לדעת, תדמיינו, אל תדעת. חבר'ה, אני לא חקיין, סליחה. אני לא חקיין פה. ואבנר, אני לא יודע...
21: אמרתי לך להביא את רון אשר השבוע, אתה רואה? תמשיך.
1: אני לא יודע ממה עד היום, מה קרה, משהו שם לא הסתדר. קבענו והוא פשוט לא הגיע, משהו לא הסתדר כנראה בעניינים.
21: יש לך קטע עם הדור הזה שהם לא מגיעים.
1: כן, מה? ואיכשהו, ואמרנו, אוקיי, לקובי כבר היה שיר באלבום.
21: כן.
1: ואמרנו, אבל, ואז גדי גידור באמת הציע את קובי, ואמרתי, אבל קובי כבר יש שיר, הרי הקונספט של האלבום הזה שכל אחד שר שיר. למה שקובי יהיו לו שני שירים, מה הוא, מה זה?
21: מה הוא, קובי אפללו?
1: קובי אפללו. ואמרנו, טוב, יאללה, נציע, ניתן לקובי, כי מתאים, זה טיפה, יש שם את הסינסול הקטן הזה שצריך בזה, קובי. ו...
21: בואי, יצא טוב מזה, אתה יודע.
1: מה זה, יצא מדהים, מדהים, מדהים.
21: שתבח, אני...
1: הכל לטובה, באמת.
21: יום אחד הצצתי באקום שלך, ראיתי מכתב לאחי 70%, 30% כל השעה.
1: זה נכון, האקום גלוי לכל מישהו.
21: אז יאללה, מכתב לאחי, אבל בגרסת הלהקה הפעם.
1: כן, גרסה אקוסטית, כי בכל זאת.
21: כן.
1: לא היה לכם כיסאות גם ללהקה, אז באנו רק עם גיטרה.

0: היידה! יאללה, דמיינתי את גדסי כל הרגע. באמת, טיפ קטן, טיפ קטן.
1: טיפ לנהגים. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב. בחסות.
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
0: חברים יקרים, אף לי הזמן איתכם, אבל היה כיף גדול גדול גדול. תודה רבה לאילי בוטנר והלהקה. לינוי, רון, נווה, לורן, יהלום ונבו. וכבר לא ילדים. כבר לא ילדים. יאללה, איזה כיף. אז רואים אתכם בשוני, נכון? 14 באוגוסט.
3: בשוני, עוד לפני נהיה באשדודנס, ב-29 ביולי באשדודנס, ו...
0: איזה כיף.
3: כן, ממש.
0: תודה שבאתם.
3: תודה לך, משה.
0: תודה לכם. אוהב אתכם. מקווה שלא עשיתי חבושות.
3: להפך.
0: הכל עולה לטיקטוק אחר כך.
3: נכבוש את הטיקטוק. תודה, חברים! מושיקו שטרן.
2: אתם איתנו? תישארו.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מלווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע, חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: Let's pay with Blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
17: מלון בחול, בוקית בייסטה.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
19: המשכנתא לוחצת?
20: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבי 2005.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
21: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
2: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: NPR, the voice of peace.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005. Let's ID.
4: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות, נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: Let's pay with
15: כמה עסקאות סגרתי החודש?
16: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
18: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים. גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
20: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
21: שתי דירות בלר רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947. ביגלובל. בכפוף לתנאים באתר.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: the station 24 hours a day.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
7: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
8: מה זה? תחזור שוב?
9: שמעת נכון! קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
10: ביקיור לייזר.
9: כוכבית 3414.
11: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
16: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: איך זה עזר לי?
18: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס? חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
19: חדש. דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר. ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
20: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
23: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
24: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
25: The October war should be the last war.
26: No more war, no more bloodshed.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: טיפ לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו 1.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
10: סקודה. התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
13: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
13: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
16: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
17: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
18: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
19: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית, זה קל.
18: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
20: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
21: יש ענק יאור!
22: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
23: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רגע לפני החקיקה המסתמנת הפותרת את החרדים מגיוס, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון, ובו כתב כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים. עוד הדגיש הרמטכ"ל במכתב בביקורת קשה על חוק מעצר עריקים, לא רק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בצהל בטווח הזמן המיידי, אלא ההפך, היא מעניקה תמריץ להתייצבות לשירות צבאי, שכן בצידה יהיה פטור מעמדה לדין ומהליכים פליליים. את המכתב פרסם לראשונה פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי. לאחר התקיפות שנרשמו היום במצר הורמוז ובאזורים שונים באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, נחזיר את המצור הימי על איראן. מוקדם יותר התייחס הנשיא טראמפ לסוגיה בריאיון לפוקס ניוז ואמר, אנחנו משתלטים על מצר הורמוז ואנחנו כנראה ננהל אותו, נהפוך לשומר המצר ונגבה תשלום על ההבטחה שם. על רקע הסתמה בין ארצות הברית לאיראן, השקל נחלש מול המטבעות הזרים. הדולר היציג עולה ב-63% בהשוואה לשערו האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של כ3.02 שקלים. האירו היציג עולה ב-60% ונסגר על שער יציג של כ3.46 שקלים. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, האם הדיל של נתניהו והחרדים ישפיע על ההצבעה. כתבתנו יולן כהן עם תיעוד מיוחד של המסוקים והרחפנים המשטרתיים שהתפסו את הנהגים בעברות תנועה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו בצפון גיא ורון, גבול ישראל-ירדן, הארוך בישראל, פרוץ לרווחה, מה המדינה צריכה לעשות כדי למנוע את האסון הבא, ולמה זה לא קורה.
0: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטריים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין, גבול ישראל-ירדן, שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. והיישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר, ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
5: כאן נולדתי כאן.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: ערב טוב, בהמשך ליום חם ובהיר, לילה מעונן חלקית לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול התחממות קלה והדרגתית.
5: כאן נולדתי כאן.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
23: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
26: השעה בחסות.
27: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
28: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
29: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
30: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילוהרץ.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.

0: And right now you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
1: Peace is the word, and the Voice of Peace is the station. 24 hours a day.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות... It better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
11: סקודה.
12: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
13: גט קומפי.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. ישראל, כוכבית 2005.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: stereo. The other voice of peace. Radio 100. טיפ לנהגים. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
1: בחסות.
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
2: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: Let's pay with Blender.
9: Blender. מי? כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים.

0: פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: המשך ישר לתוך הפקק.
6: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, ביגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
4: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
5: מה זה? תחזור שוב?
4: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
6: ביקיו לייזר,
4: כוכבית 3414.
7: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
13: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
14: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
15: יש ארנק
16: יו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
18: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
17: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026.
19: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון על החקיקה הפותרת את החרדים מגיוס, ובו כתב כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים, והדגיש כי לא רק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בצה"ל, אלא מעניקה תמריץ להתייצבות לשירות צבאי, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, מגיב לדברים ותוקף. נשאלת השאלה, מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה? אם המטרה הייתה לתקן את הנוסח, היה לצהל כשלושה שבועות לעשות זאת. בתוך כך, חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, שהיה קול חריג בקואליציה והתנגד לאורך כל הדרך לחוק יסוד לימוד תורה, מודיע היום כי יצביע בעדו. בריאיון לעודד בנמי בחדשות 12 הוא הסביר, נעשו בחוק שינויים משמעותיים.
20: היו כאן מהלכים של דיונים ארוכים מאוד מאוד בוועדת הכנסת, ושם הצלחנו, אני וחבריי, להוריד לגמרי את אותה השוואה המדוברת בין משרתים לבין לומדי תורה, ולכן אנחנו הערב נצביע בעד חוק יסוד לימוד תורה, כי הוא רק הצהרתי, הוא רק דקלרטיבי, הוא רק הסעיף הראשון, וכך למעשה הגענו לאותה מסקנה שיצאו להגיע לפני כחודש.
19: לאחר התקיפות שנרשמו היום במצר הורמוז ובאזורים שונים באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, נחזיר את המצור הימי על איראן. מוקדם יותר התייחס הנשיא טראמפ לסוגיה בריאיון לפוקס ניוז ואמר, אנחנו משתלטים על מצר הורמוז ואנחנו כנראה ננהל אותו, נהפוך לשומר המצר ונגבה תשלום על ההבטחה שם. במקביל, פיקוד המרכז של ארצות הברית הפיץ סרטון מהתקיפות שביצע הצבא האמריקני, לפי האמריקנים, התקיפה בוצעה לראשונה באמצעות סירות מתאבדות, ובמסגרתן הותקף מתקן תחזוקה של צוללות וספינות. אישה כבת 80 טבע בחוף מחמורת. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייה בשטח, אולם לבסוף הם נאלצו לקבוע את מותה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: כאן נולדתי כאן.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים. וכאן נמשיך.
24: ערב טוב, בהמשך ליום חם ובהיר, לילה מעונן חלקית לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול התחממות קלה והדרגתית.
22: כאן נולדתי כאן.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
15: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: FM, מוזיקה זה הכל. 100 FM
1: רדיוס. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים. גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון.

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
4: סקודה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוס חינם, כוכבית 3065.
10: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: טיפ לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות,
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים של

0: חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש, ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
2: מה זה? תחזור שוב?
1: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצלת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
3: ביקיו לייזר.
1: כוכבית 3414.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, ביגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי
7: דיגיטל. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: ברדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל 100FM רדיוס לבל אפ לג'קו 7 יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750 אלף שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
12: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
20: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
21: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: FM.
1: 100 FM רדיוס.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רסון.
10: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים. גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: Let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד.

0: גם בשירות. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's עין דיגיטל.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
3: סקודה. כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים הכי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים הכי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: 100FM רדיוס.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: Another one.

One time for 40. One time for Drake. Yeah, another one. Bless up.

0: next the next yo
1: לבדי מבולבל מול עתיד מאופה מי יגיד אם בכלל כולנו עבודים בחלל לפעמים זה לא קל אל תרגיש כה אומלל

0: FM.
1: עם הטישרט שלך מאתמול, אחרי שעשית לי ערב כחול, וזה לא הכל מה שאתה יכול, אתה מה אלה שחולמים בגדול.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מבטא על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי. חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות. לא לפנות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות,

0: לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. חוויה ממש, ממליצה לך.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.